Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 70.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
3: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
4: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
3: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
4: Onnea.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörän. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multicaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multicaara, Kaukolantie 6, Akaa, multicaara.fi.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
7: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt sclassic.com.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miks et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.
7: Kato, moro!
8: Moro!
7: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
7: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
6: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
7: Onnea.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Erinomaisen hyvää morjesta juuri sinulle, arvoisa Kiekkoradion kuulija. Tästä lähtee lauantai-painos pelipäivän osalta ensimmäinen lauantai tälle kaudelle. Ja pelipäivä, selostuspäivä, juhlapäivä, kaikkea mahdollista. Tänään mennään Champions Hockey Leaguein parissa kello 17. Tärähtää käyntiin Hakamettässä Tapparan ja saksalaisen Kölner Haien välinen ottelu. Ja tuota ottelua ennakoidaan tässä iltapäivän aikana. Aamu jää tunnelmia. Tapparan leiristä saadaan Aki Näykiltä, Juuson Nykäseltä, Jesper Mattilalta. Ja valitettavasti eilen uhosin, että yritän saada Veikka Viittasmäkeä tai Tinkä Kemiläistä haastatteluun, mutta kun tuossa 10 korvasta menin Hakametsään, niin siitä oli jo ehtinyt Kölnin porukka häipymään. He olivatkin käyneet jo 8 jälkeen siinä jäällä, joka tuli itselle vähän yllätyksenä jopa. Joten valitettavasti ei Viittasmäen enkä Kemiläisen mietteitä nyt saada, kun herrat olivat jo matkalla hotellille siinä vaiheessa, kun toimittelija sinne paikan päälle saatiin. Mutta Tapparan puolelta tunnelmia saadaan kyllä tuolta Hakametsän koppikäytävältä aamun jäljiltä. Ja jos ei millään malta odottaa tässä lähetyksessä niitä kuulevan, niin sitten ei muuta kuin Kiekkoradion uunituore, upouusi, hieno sovellus auki. Sieltä löytyy nuo Näykin, Nykäsen ja Jeppe Mattilan haastattelut jo. Ja totta kai kyllähän tuota sovellusta kannattaa käyttää nimittäin tänäänkin siellä on tuo lopputulosveikkaus käynnissä. Eli aina tuonne kello 17 asti pelin alkuun asti voit käydä meidän sovelluksessamme tuota veikkauksen jättämään ja keräämään sitten pisteitä tässä syyskuun kuukausikisassa. Katsotaan tällä tunnilla vähän myöhemmin, että missä mennään itse asiassa tässä ensimmäisen viikon jäljiltä tuolla veikkauksissa. Hienosti on osallistujia tullut ja pisteitä on ropissut, mutta palataan siihen lopputunnista tarkemmin. Ja hei, lippukisa, se on kans 3 asti vielä elossa. Siihen voi osallistua myös siellä sovelluksessa. Voi laittaa sieltä kautta viestiä tai sitten WhatsAppilla, studion numero on 043-217-0204. Ja eilisen kysymyshän oli, että mikä joukkue on U20 SM-sarjan hallitseva Suomen mestari? 3 asti aikaa vastata tuohon. Oikein vastanneiden kesken pistetään 2 lippua Tapparan peliin jälleen arvontaan tuossa heti 3 jälkeen. Ja silloin myös lyödään tulille uusi kyssäri. Mut hei! Kiva, kun olet mukana. Tästä mennään seuraavat 3 tuntia Suvantokadun studiolla ja sitten kello 17 tai 17:50 annetaan puheet Hakametsää ja Juha Lindgren ottaa teidät hellään huomaansa ja selostaa tuon Tapparan ja Kölner Haien välisen ottelun. Ja hyvää musiikkia, sitähän me totta kai kuunnellaan tässä iltapäivän aikana. Sitä on myös Technicolorin Teach Me Love.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
5: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tämä bändi on kappaleensa loppuun asti soittanut. Eppu Normaali, joka veti ratinan 3 kertaa täyteen tuossa aiemmin tänä kesänä. Valitettavasti itseltä nuo keikat väliin jäivät. Olisi ollut kyllä mukava ollut siellä päästä katsomaan myös Eppujen viimeiset keikat, mutta no, te jotka siellä olitte, niin hyvä, hyvä teille. Kiva, että olitte siellä paikan päällä kymmenien tuhansien muiden joukossa. Hei, kiekkouutiset, ne olisi tulossa seuraavaksi. Ja uutisissa käydään läpi hieman eilistä Champions Hockey League-kierrosta, samoin liigakierrosta. Ja myös junioreissa saatiin SM-sarjat käyntiin eilen. Niin 20-sissä, 18-sissa kuin 16-sissa. Ja eilisellä tosiaan Tappara ja Ilveksen U20-joukkueiden päävalmentajat Sakari Salmela ja Kasperi Saarinen olivat haastattelussa. Jos jäi noin eiliset haastattelut kuulematta, niin no, tiedätkin jo tämän, mutta sieltähän sovelluksesta löytyy. Voi käydä siellä kuuntelemassa hieman junioreiden päävalmentajien ennakkotunnelmia eilen alkaneeseen kauteen. Miten peleissä sitten kävikään? Niitä käydään läpi kiekkouutisissa. Ennen uutisia kuitenkin vielä Vervilta Pedusweet Symphony.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League jatkuu Tapparan osalta tänään Hakametsässä, kun Kölner Haie saapuu Kirvesrintojen vieraaksi. Saksalaiset voittivat Tapparan tavoin avauskierroksensa ottelun, kun Red Bull Salzburg kaatui vieraskentällä 2-5. Kölniläisten avausottelun tehomies oli kanadalaishyökkääjä Gregor McLeod, joka summasi tehot 1+3. Illan ottelussa nähdään tamperelaisille tuttuja miehiä kaukalossa vieraspaidassa, kun puolustajat Veli-Matti Vittasmäki ja Valtteri Kemiläinen luutivat saksalaisjoukkueen puolustuksessa. Sen sijaan hyökkääjä Juhani Tyrväistä ei illanottelussa nähdä, vaan Tyrväinen on pelikiellossa. Tapparapuolustaja Jesper Mattila odottaa illanottelusta hienoa kiekkopeliä.
2: Kyllä me tuossa katsottiin, että Krissi olisi kautannut taas ja tiettyjä juttuja, mitä heillä on, että aika paljon samoja juttuja tuntuu olevan, mitä meillä, että niin kuin pelaajisto ja kore tuntui säilyvän, vaikka coachit vaihtui, mutta meillä on myös sit kokemus siitä viime vuoden pelistä, kun oltiin Kölnissä siellä, että toki se on taas eri joukko eri valmennuksella, mutta vahvaan rakenteeseen laatu pelaajia ihan Euroopan mittakaavassa siellä, että

0: 5-6. Kolmen pisteen kotivoittoihin ylsivät Jenner Servette, joka kaatoi Eisbären Berliinin 6-2, sekä saksalainen Adler Mannheim, joka kukisti Växjön 3-1. Davosin ja Sturhamarin ottelu venyi jatkoajalle, jonka kotijoukkue vei nimiinsä loppulukemien ollessa 3-2. Liigassa pelattiin perjantaina 4 ottelua. Ilves jäi Isomäen perjantai-illassa kotijoukkueen jalkoihin, kun ässät vei voiton 5-1. Ilveksen ainokaisesta vastasi Luke Henman vajaat 3 minuuttia ennen päätössummeria. Perjantaina nähtiin vain kotivoittoja, kun muissa otteluissa HIFK kaatoi HPK:n 5-3. Pelikans vei maali-iloittelussa pisteet Sporttia vastaan 6-3 ja Kalpa nollasi Jukurit 4-0. Lauantaina liigassa pelataan 5 ottelua. U20 SM-sarja käynnistyi myös perjantaina. Tappara haki pisteet Turusta, kun TPS kaatui maaleen 2-4. Tapparan tehomies oli jo 7. kautensa U20 SM-sarjassa aloittanut Emil Järventie, joka oli kaikissa Tapparan maaleissa mukana tehden hattutempun ja syöttäen 1. Pikkuveli Max Järventie syötti ottelussa 2 osumaa. Ilves kärsi tappion HPK:n vieraana, lukemat olivat tylyt 6-0. Tamperelaisjoukkueet jatkavat otteluitaan ensi viikon keskiviikkona. Myös nuorempien junioreiden SM-sarjat käynnistyivät perjantaina. U18-sarjassa Ilves hävisi Jokereiden vieraana 6-1. Tappara avaa kautensa tänään kotiottelulla Turun Palloseuraa vastaan. Myös Ilves pelaa tänään kotiottelun, vastaan saapuu Rauman Lukko. U16-sarjan avausotteluissa Ilves möyhensi ässät 5-0 ja Tappara kärsi 3-2 vierastappion Espoossa. Molemmat tamperelaiset jatkavat otteluitaan tänään. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

Errors in the History of God. Soi siinä. Hei, tossa seuraavan biisin jälkeen tai seuraavien biisien jälkeen katsotaan hieman, että missä mennään tulosveikkauksessa, kun ensimmäiset pelipäivät on siellä läpi käyty. Vielä ehtii hyvin mukaan. Muistakaa hei, että koko kuukauden tämän syyskuun parhaalle veikkaajalle on palkintona kahden hengen klubiliput, eli vippiliput, joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Eli ihan itse saa valita, kumman joukkueen klubille menee syömään, juomaan ja peliä katsomaan sitten loistopaikoilta. Joten kannattaa ehdottomasti osallistua tuohon tulosveikkaukseen. Se löytyy sieltä meidän sovelluksesta ja aina pelipäivänä, eli sinä kyseisenä pelipäivänä, esimerkiksi tänään kun Tappara ja Kölner Haje pelaavat, niin veikkaus aukeaa, kun vuorokausi vaihtuu ja se on sitten pelattavissa aina siihen pelin alkuun asti ja sinne vaan laittamaan lopputulosveikkausta ja nimenomaan lopputulosveikkausta, eli ei varsinaisen peliajan tulosta, vaan ottelun lopullista tulosta. Ei tarvitse eritellä, tuleeko se voitto jatkoajalla tai rankuilla tai varsinaisella, mutta lopputulema, lopullinen tulos, se pitää sinne käydä veikkaamassa. Eli ei muuta kuin sovellus haltuu ja sinne vaan noita veikkauksia laittamaan. Katsotaan aivan pienen hetken kuluttua, että minkälaisessa tilanteessa tällä hetkellä ollaan, kuinka paljon siellä veikkaajia on ja kuka onkaan oikein kärjessä. Escape the Fate, Lightning Strike ja Bruce Springsteenia tulossa vielä myös ennen tuota.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: tapahtumiin.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Blink 182 siinä. Tuo on muuten erään NHL-joukkueen, tämä on useampaa, aiempinakin vuosina on tämän sanonut, mutta erään NHL-joukkueen kannatusbiisejä, mikä se onkaan, niin se on, voin ehkä kysyä sen joskus, vaikka kyssärinä. Jos ette muista suorilta, niin sitten joudutte niitä googlettelemaan. Mutta hei, mä lupasin, että nyt katsotaan, missä mennään tulosveikkausten osalta. Ja mahtavasti on hei lähtenyt veikkausjuttu liikenteeseen. Mä voin rehellisesti myöntää, että vähän meitä jännitti, että kuinka hyvin tää tästä niin kuin käyntiin lähtee ja miten jengi löytää tuon meidän uuden hienon sovelluksen, joka on kyllä ihan, vaikka kuinka lukkaiden rakkautta siihen onkin, niin on kyllä todella hienoa duunia tehty meidän ATK-ihmisten toimesta. Erittäin hyvä, toimiva sovellus. Sit on kiva käyttää näin niin kuin päivittäjänä, mutta sit on erinomaisen kiva käyttää käyttäjänä. Kannattaa ehdottomasti käydä sieltä Android-kaupasta tai Apple-kaupasta lataamassa tuo Kiekkoradion sovellus. Sieltä löytyy helposti ja näppärästi kaikki haastattelut, otteluiden maalikoosteet ja selostukset, uutiset, kisat, kaikki löytyy sieltä. Se on ehdottoman hyvä juttu. Hei, 50 osallistujaa on tällä viikolla tähän tulosveikkauskisaan toistaiseksi osallistunut. Osa on veikannut kaikki 4 peliä, mitä on ollut tarjolla. Osalla on yhtä, kahta, kolmea veikkausta, mutta hei, tässä kun pisteiden jako menee siten, että jos sä tiedät oikean lopputuloksen, sä saat 5 pistettä. Jos sä tiedät oikein voittajan, mutta lopputulos on väärä, niin sä saat 2 pistettä. Joten vielä kun tätä kuukautta on jäljellä, 5 päivää vaille kaikki päivät, niin tähän ehtii ihan hienosti mukaan. Tämän syyskuun ykkönen, joka parhaiten veikkaa, niin hänelle hän on tarjolla sitten 2 hengen klubiliput, joko Tapparan tai Ilveksen peli, joten kannattaa ehdottomasti tähän vielä mukaan lähteä. Palkinto on ainakin ihan vimpan päälle ja voin kertoa tälle jo etukäteen, että on muuten ensi kuussakin erittäin hyvä palkinto. Mutta palataan siihen sitten myöhemmin. 5 veikkaajaa on tällä hetkellä 6 pisteessä ja siitä kun otetaan pois meidät kirittäjät, minä ja Kimmo, jolla tuo 6 pinnaa myös löytyy, niin voidaan sanoa, että 3 veikkaajaa on tällä hetkellä jaetulla kärkisijalla. Sieltä löytyy Viivi, Emilia, Hessu ja Mirbe, joilla 6 pinnaa on tällä hetkellä kasassa. Sitten on Superhessu 1 täsmälleen oikealla veikkauksellaan 5 pisteellä siinä heti sitten perässä. 4 pisteessä on veikkaajaa vaikka kuinka ja paljon ja niin on myös 2 pisteessä. Joillain veikkaajilla vielä on pistetili avaamatta, mutta tässä on hei aika älytön määrä vielä pelejä jäljellä tälle kuukaudellekin, joten hyvin ehtii vielä mukaan, vaikkei vielä olisikaan edes aloittanut veikkaamista tai ei olisi kärjessä tällä hetkellä. Joten sinne vaan veikkauksia jättämään meidän sovellukseen. Ja hei, lippukisa, sitä on vielä aikaa sulla pieni hetki käydä antamassa vastaus siihen, että mikä joukkue on U20 SM-sarjan hallitseva mestari. Ja tohon sä voit vastauksen jättää totta kai myös sovelluksessa, herra jestäs, kun on vaikeeta taas tää puhuminen. Sinne voi käydä laittaa viestin tai vaikka ääniviestin. Ja viesti voi laittaa myös WhatsAppiin 0432170204. Eli mikä joukkue on hallitseva U20 SM-sarjan mestari? Tossa heti 3 jälkeen mä kerron tuohon oikean vastaukseen ja arvon voittajan ja laitan uuden lippukisan tulille. Haloo Helsingin musiikilla, mennään kohti 3:00.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: Oot Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Suomen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Täällä mennään lauantaista pelipäivälähetystä kovaa kyytiä Suvantokadun studiolla ja odotellaan, että kello lyö 17 ja silloin käynnistyy Tappara ja Kölner Haien välinen Champions Hockey Leaguein toisen pelipäivän ottelu. Juha Lindgren selostaa luonnollisesti ja tutusti tuon ottelun ja se kuullaan Kiekkoradion taajuudella sekä tuolta sovelluksen ja nettisivujen kautta. Lippukisaan. Eilen kyseltiin, että mikä joukkue on U20 SM-sarjan hallitseva mestari. Ja komeasti tuli jälleen suuri määrä vastauksia niin WhatsAppiin kuin sovelluksen kautta. Ja paljon oikeita vastauksia tuli, jos toki muutama vääräkin sinne joukkoon mahtui. Mutta pääsääntöisesti hienosti oli jälleen kerran tiedossa tuo oikea vastaus. Ja oikea vastaus on Kiekko Espoo. Kiekko Espoo, joka pudotti Tapparan viime kaudella välierissä, voitoin 3-2 voittain kaksi viimeistä ottelua tuossa paras viidestä sarjasta. Ja kaatoi sitten Ilveksen finaaleissa ja näin ollen espoolaisjoukkue juhli viime keväänä U20 SM-sarjan Suomen mestaruutta. Ja se oli, kuten sanottua, hyvin teillä tiedossa. Yksi oikein veikanneista oli Daniel, jolle tuosta hyvästä kaksi lippua lähtee Tapparan peliin. Hetken aikaa joutuu noita pelejä vielä odottelemaan ennen kuin liigapelit Tampereella käynnistyvät. Niihin on vielä pari viikkoa hyvinkin aikaa ennen kuin Nokia-areenalle päästään pelejä katsomaan, mutta nuo liput käyvät koko runkosarjan ajan kaikkiin peleihin pois lukien paikallisottelut. Mutta muutoin kaikkiin Tapparan kotipeleihin noilla lipuilla sitten pääseepi. Onnittelut Daniel, White Stripes, Seven Nation Army ja sen jälkeen mennään uuden lippukisan pariin ja nyt pistetään vähän hankalampi. Ehkä vähän hankalampi, en tiedä, katsotaan.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Tänään tosiaan Tapparan Champions Hockey Leaguein vastustajana on Kölner Haie, jossa pelaa tälläkin kaudella tuttuja tamperelaisille tuttuja pelureita. Siellä on veli-Matti Vittasmäki, siellä on Valtteri Kemiläinen, siellä on Brady Austin. Viime vuonnahan joukkuetta valmensi nykyään Tapparan penkin takana majaileva Kari Jalonen, apuvalmentajana oli Fredrik Norrena, joten on paljon yhtäläisyyksiä Tapparan ja Kölner Haien välillä pelaaja ja valmentaja puolella. Mutta kysymys ei ole yhtäläisyys Tapparan ja Kölner Haien välillä, vaan mennään Jokereiden ja Kölner Haien tietynlaiseen yhtäläisyyteen. Ja kysymys kuuluu, kuka 12 kautta Jokereissa huoltajana toiminut suomalaishenkilö on nyt viidettä kauttaan Kölner Haien huoltajana? Historia löytyy myös juniorin maajoukkueista noin 10 vuoden ajalta vähän reilun kiinni, mutta kuka 12 vuotta Jokereissa huoltajana toiminut suomalaismies, korjataan nyt sen verran, laitetaan vielä sen verran, kuka suomalaismies on Kölner Haien huoltajana nyt viidettä kauttaan. Kun tuohon tiedät oikean vastauksen, jos et suoraan tiedä, mutta löydät sen jostain googlettelemalla, et cetera, niin vastausmahdollisuuksiahan sulla on. Voit laittaa WhatsAppia tänne studion numeroon 043-217-0204 tai sitten avata sieltä sovelluksesta sen lippukisan ja lähettää oman vastauksesi sitä kautta, joko tekstimuodossa tai vaikka ääniviestinä, jos siltä tuntuu. Eli kenestä on kysymys? Kuka on tuo suomalainen huoltaja Kölner Haien huoltoryhmässä nyt viidettä kautta? Sinne vaan vastailemaan. Puolelta tulossa kiekkouutisia ja lopputunnista päästään sitten jo ennakoimaan vähän illan ottelua. Juuso Nykäsen aamujäätunnelmia päästään kuulemaan tuolla lopputunnista.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
4: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
5: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
4: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
5: Onnea.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Kiekkouutiset. Se on tuttua kauraa pelipäivän lähetyksistä jo useiden vuosien ajalta. Aina puolelta pelipäivän lähetyksessä Kiekkouutiset kuullaan. Ja totta kai ne löytyy netistä ja sovelluksesta. Sieltäkin ne voi käydä sitten kuuntelemassa, jos siltäpä tuntuu. Kiekkouutisissa vähän Champions Hockey League-asiaa, liiga-asiaa ja juniorikiekko-asiaa ja vaikka minkälaista tarinaa tänään ja eilen ja huomenna. Ja ei huomenna, muuten ei tule Kiekkouutisia, kun huomenna on sunnuntai. Mutta hei, sunnuntaista puheen ollen ensi viikolla lähetys kuullaan myös sunnuntaina, koska Tappara on silloin Champions Hockey Leaguea pelaamassa Ruotsin puolella. Ja koska näin on, niin silloin tuo lähetys myös kuullaan. Silloin Rögleä vastaan on Tapparalla pelikello kello 16, joten sunnuntai-lähetyskin ensi viikolla kuullaan. Ensi viikolla Ilveksellä on yksi ottelu. Tappara on tosiaan Ruotsissa leirillä ja pelaa perjantaina Växjötä vastaan ja sunnuntaina sitten Rögleä vastaan. Mutta nämä on ensi viikon asioita, kunhan nyt vaan muistuttelin niistä jo tässä vaiheessa. Ennen uutisia vielä Bon Jovia, It's My Life.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League jatkuu Tapparan osalta tänään Hakametsässä, kun Kölner Haie saapuu Kirvesrintojen vieraaksi. Saksalaiset voittivat Tapparan tavoin avauskierroksensa ottelun, kun Red Bull Salzburg kaatui vieraskentällä 2-5. Kölniläisten avausottelun tehomies oli kanadalaishyökkääjä Gregor McLeod, joka summasi

0: Ja toki se on taas eri joukko eri valmennuksella, mutta vahvaan rakenteeseen laatupelaajia ihan Euroopan mittakaavassa siellä. Että hyvä haaste ja kyllä hieno kiekkopeli tulossa tänään.
1: Mattilan sekä Juuso Nykäsen Jaakki Näykin haastattelut pelipäivälähetyksessä ja Kiekkoradion sovelluksessa sekä nettisivuilla. CHL:ssä pelattiin perjantaina 6 ottelua. Suomalaisjoukkueista kaukaloissa nähtiin KK ja Saipa. Kouvolalaiset kävivät hakemassa 2-5 vierasvoiton hallitsevasta Tanskan mestarista Herning Blue Foxista. Lappeenrannan Saipa sen sijaan kärsi Ruotsissa Frölundalle tappion murskalukemin 6-1. KK:n tavoin vierasvoittoon ylsi Skellefteå, joka kaatoi slovakialaisen HK Nitran 1-6. 3 pisteen kotivoittoihin ylsivät Genève Servette, joka kaatoi Eisbären Berliinin 6-2, sekä saksalainen Adler Mannheim, joka kukisti Växjön 3-1. Davosin ja Sturhamarin ottelu venyi jatkoajalle, jonka kotijoukkue vei nimiinsä loppulukemien ollessa 3-2. Liigassa pelattiin perjantaina 4 ottelua. Ilves jäi Isomäen perjantai-illassa kotijoukkueen jalkoihin, kun Ässät vei voiton 5-1. Ilveksen ainokaisesta vastasi Luke Henman vajaat 3 minuuttia ennen päätössummeria. Perjantaina nähtiin vain kotivoittoja, kun muissa otteluissa HIFK kaatoi HPK:n 5-3, Pelicans vei maali-iloittelussa pisteet Sporttia vastaan 6-3 ja Kalpa nollasi Jukurit 4-0. Lauantaina liigassa pelataan 5 ottelua. U20 SM-sarja käynnistyi myös perjantaina. Tappara haki pisteet Turusta, kun TPS kaatui maaleen 2-4. Tapparan tehomies oli jo 7. kautensa U20 SM-sarjassa aloittanut Emil Järventie, joka oli kaikissa Tapparan maaleissa mukana tehden hattutempun ja syöttäen 1. Pikkuveli Max Järventie syötti ottelussa 2 osumaa. Ilves kärsi tappion HPK:n vieraana, lukemat olivat tylyt 6-0. Tamperelaisjoukkueet jatkavat otteluitaan ensi viikon keskiviikkona. Myös nuorempien junioreiden SM-sarjat käynnistyivät perjantaina. U18-sarjassa Ilves hävisi Jokereiden vieraana 6-1. Tappara avaa kautensa tänään kotiottelulla Turun Palloseuraa vastaan. Myös Ilves pelaa tänään kotiottelun, vastaan saapuu Rauman Lukko. U16-sarjan avausotteluissa Ilves möyhensi Ässät 5-0 ja Tappara kärsi 3-2 vierastappion Espoossa. Molemmat tamperelaiset jatkavat otteluitaan tänään. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
2: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

ACDC siellä jakkadakka siinä ja Hells Bells soi. Eräänlaisia hemmetin kelloja soittelee myös kovaluinen, romuluinen Juuso Nykänen Tappara paidassa. Ja Nykänen tunnetaan kyllä raastavasta pelityylistään, erityisesti vastustajien kannalta raastavasta, ei nyt omien tai itsensä kannalta niinkään. Mutta erittäin kova grindaaja on Juuso Nykänen. Ja tällä kaudella, kun kaksi ottelua Tappara on pelannut, niin Nykänen on myös kunnostautunut maalin tekijänä. Nykänen teki toissa päivänä Liberecia vastaan osumaan ja samoin myös liigan avausottelussa Saipaa vastaan. Nykänen maalinteossa onnistui tehden Tapparan avausmaalin tuossa ottelussa. Joten vahva alku nuorelta hyökkääjältä, joka on kyllähän upeasti Tapparassa mielestäni paikkaansa lunastanut tässä vuosien saatossa. Ja Nykäsen kanssa tuossa tarinoitiin hetken aikaa aamulla Hakametsän koppi käytävällä aamujäitten jälkeen. Tappara oli tänään vapaaehtoiset aamujäät siellä. Eli nyt ihan väärin muista, niin taisi 15 pelaajaa ja 2 maalivahtia olla Matti Tiilikaisen vetämissä treeneissä. Krissa Kuusala ja Aki Näykkikin siellä kentällä olivat coachien osalta. Mutta tosiaan tänään ei niin sanottua pakollista pelipäivän aamujäätä Tapparalla ollut, vaan olivat vapaaehtoiset ja kokeneemmat pelaajat siellä. Useampikin kokeneempi pelaaja sitten ei jäällä ollut, vaan hoisi oman aamuveryttelynsä sitten muulla tavoin. Joka on tietysti ihan ok, että saa sitten vähän omaa kroppaansa kuunnella, että missä mennään tuon aamun treenin tai aamuherättelyn suhteen. Mutta Juuso Nykänen jäillä oli ja hänen tarinaansa aamujäitten jälkeen päästään Simply Redin Something Got Me Started-kappaleen jälkeen kuulemaan. 4 jälkeen on tulossa sitten vielä Jesper Mattilan ja Aki Näykin aamuja haastattelut.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Olisi Juuso pari peliä pelattu tätä kautta ja joka pelissä on näkynyt maalintekijöissä Juuso Nykänen. Tuleeko yhtään sellaista peliä tällä kaudella, missä Juuso Nykänen ei tee maali? No,
2: lähdetään siitä liikkeelle, toivottavasti ei tulisi, mutta valitettavasti kyllä niitä varmaan tulee jossain vaiheessa.
1: Niitä saattaa sellaisia tilastotappioita aina välillä tulla, mutta hei, otetaan vähän kiinni tuohon toissapäivään. Tapparalta ihan hyvä esitys oli, ei pelkästään tuloksellisesti, vaan myös pelillisesti näytti siltä.
2: No joo, siis käytiin vähän juttuja vielä läpi Saipa-pelin jälkeen ja vähän viilattiin niitä ja mun mielestä sitä kautta sitten päästiin paremmin peliin ja päästiin tekemään niitä omia juttuja niin kuin oikeasti, niin se oli hyvä peli siihen väliin.
1: Miten sä näet itse tuon teidän pelin, missä mennään? Totta kai nyt ollaan tosi alkukaudessa ja paljon on kehitettävää, opittavaa, et cetera, mutta miten näet, että miten olette päässyt liikkeelle?
2: No joo, just että paljon on muuttunut asiat, mutta että kyllä mä sanon, että se on niin kuin hyvään suuntaan menossa ja paljon niin kuin näkyy jo niitä meidän juttuja ja rupeaa niin kuin tulemaan pikkuhiljaa sieltä selkärangasta, niin se on hyvä juttu.
1: On tässä kysellyt muiltakin pelaajilta samaa asiaa. Sullakin on totta kai kontaktipintaa viime kauteen ja siihen, mitä se oli viime vuonna. Kuinka paljon näet, että hommat on muuttunut nyt, kun Riike lähti ja KJ tuli tilalle?
2: On ne tuossa pelillisissä jutussa ainakin aika paljon, että paljon on uusia juttuja, niin kuin sanottiin, että viime kaudella vähän niin kuin mentiin vaan ja nyt ollaan otettu vähän malttia ja sun muuta. Niin.
1: Tänään sitten toinen CHL-otatus ja vastaan tulee Kölner Haie. Siellä tuttuja suomalaisiakin, tamperelaisillekin tuttuja kavereita vastassa. Minkälaista peliä odotat?
2: Odotan kyllä kovaa peliä. Että mitä kuulinkin, että niillä oli tiistaina ollut kuuma peli ja Kojon vanha jengi ja tuttuja näin, niin tulee olemaan kyllä hyvä peli.
1: Mitkä näet, että ne teidän tärkeimmät jutut on tänään? Mitä asioita pitää parantaa siitä torstaista ja mihin asioihin keskitytään?
2: No kyllä, meidän pitää olla justiin niissä sovitussa asioissa hyviä ja niitä saada niinku oikeasti tuotua vielä enemmän peliin ja sitä, että ne tulisi vähän niinku enemmän selkärangasta, että jos niitä viiveitä, niin niillä ollaan pitkällä.
1: Ja ryskyykö päätylaudat tänään Juuso Nykäsen toimesta?
2: Kyllä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
8: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
7: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
8: Onnea.
9: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
10: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Vielä ollaan vajaa 50 minuuttia täällä studiossa ja sen jälkeen annetaan puheenvuoro meidän omalle tappara-äänellemme Juha Lindgrenille, joka aloitti 42. kautensa liigaselostajana tänä syksynä ja se on aikamoista suorittamista kyllä Linkillä ollut tässä vuosikymmenten saatossa, vaikka itsekin pitkään, mutta semmoisen toistakymmentä vuotta on nyt urheilumedian parissa ehtinyt olemaan, niin kyllä tässä nyt aika lailla märkäkorva yhä edelleen on, kun tuohon meidän konkariin verrataan. Mutta toi peli tosiaan, se käynnistyy kello 17 ja hei, siihen liittyen vielä on aikaa sulla käydä lopputulosveikkaus laittamassa tuolta meidän sovelluksen kautta, eli Kiekkoradion sovellus, ja sieltä vaan sitten peli auki, tämä kyseinen Tappara Kölner-Haje-ottelu, ja sieltä löytyy sitten lopputulosveikkaus ja osallistumaan sinne, ja ottelun aivan sitä lopullista tulosta haetaan, eli ei varsinaisen peliajan tulosta, vaan lopullista tulosta, ja jos oikein täsmälleen tuon lopputuloksen veikkaat, niin se on 5%, ja jos tiedät voittajan, mutta lopputulos on väärin, niin siitä saat 2%, ja muistutuksena, tämän kuukauden parhaalle veikkaajalle, kuka eniten pisteitä kerää tässä kuukauden aikana kaikista tamperelaisjoukkueiden peleistä, voittaa sitten 2 hengen klubiliput, vippiliput Tapparan tai Ilveksen peli. Ihan itse saa valita sitten, että kumpaan haluaa lähteä. Mutta sinne kannattaa käydä veikkaamassa. Ja muistutellaan lippukisastakin. Siihen voi myös sieltä sovelluksen kautta osallistua tai WhatsAppilla. Ja tämän päivän kysymys oli, että kuka 12 kautta jokereissa huoltajana toiminut suomalaismies on nyt 5 kauttaan Kölner-Haien huoltajana. Ja siihen vaan vastauksia, niin voit sitten maanantaina voittaa 2 lippua Tapparan peli. Jesper Mattila, kaksoisveljeksistä se puolustavampi kaveri. Julius Mattilahan on tällä hetkellä Saikulla ja palailee sitten aikanaan, kun jälleen itsensä kuntoon saa. Mutta Jeppe Mattila sen sijaan on Tapparan takalinjoilla tänään. Ja Mattila oli myös aamujäillä, jonka jälkeen hänet siitä hetkeksi sivuun nappasin tarkalleen ottaen 3 minuutiksi ja 37 sekunniksi. Joka aika juteltiin jääkiekosta ja Tapparasta ja Hakametsästä ja kaikesta hienoista jutuista, mitä sen ympärille pyöriikään. Mattilan mietteet heti Von Herzen Brothersin Sunday Childin jälkeen.

0: Jeppe Seholla, pelipäivä numero 2. Ensimmäinen meni Tapparan kannalta tuloksellisesti ja ihan pelillisestikin ok, ainakin näin harjaantumattoman silmään. Mitä itse kuvailet tuota Liberecia vastaan pelattua toissapäivästä?
1: No ihan ok esitys, että parannettiin tietyissä jutuissa kyllä siitä Saipa-pelistä ja edelleen tiettyjä asioita, mitä pitää korjata, mutta askel oikeaan suuntaan ilman muuta. Ja toki oli hyvin erilainen peli kuin se Saipa-pelikin, niin se tietenkin aina se CHL-pelissä tuo myös oman mahdollisensa, mutta oikeaan suuntaan ja totta kai voitto miellyttää.
0: Minkälaiset ne oli ne asiat, mitä siitä sarja-avauksesta tuotiin oikeastaan tuolle torstaille?
1: No kyllähän me oltiin niinku vauhdissa tosi paljon perässä siellä Lappeenrannassa ja varsinkin pelattiin liikaa hidasta rytmiä, ettei se Raipin pojat karvaa etuperin, niin oltiin vähän pulassa niinku senkaan, mutta ajoittain ehkä samoja ongelmia myös siinä Liberecia vastaan, mutta sitten kun sitä vähän puhuttiin tuossa kesken pelin, niin saatiin kyllä lisää sitä nopeita rytmiä ja se sopi meille paljon paremmin ja päästiin paineen alta paljon helpommin pois.
0: Tässä jos vertaa vähän viime kauteen, mitä Tappara pelasi silloin ja miten nyt, kun on valmennus muuttunut, niin näetkö kuinka suuria eroavaisuuksia siihen, mitä KJ haluaa tällä hetkellä teidän pelaa?
1: No tietyt teemat on niin kuin samoja, että halutaan pelata niin kuin erittäin aggressiivista kiekkoa ja olla tavallaan pelin päällä, ollaan sitten hyökkäämässä tai puolustamassa, mutta kyllähän tyyli on sitten vähän erilainen, että enemmän ehkä perustetaan siihen viisikkopelaamiseen ja rakenteeseen KJ:n kanssa kuin sitten Riken kanssa, että On ollut muutoksia kyllä.
0: Mitäs muuten, jos ei puhuta pelillistä muutoksista, niin huomaatko suuria eroja siihen niin toimintamalleihin tai päivittäisiin rutiineihin tai muuta, mitä Rikellä oli versus Koju?
1: No joo, kyllä, että Rike oli ehkä enemmän sellainen modernimpi coach, jos sellaista termiä sopii käyttää, että ehkä keskusteli enemmän yksilön kanssa ja tietyssä määrin antoi myös yksilölle sen systeemin sisällä vastuuta, mutta kyllä Kojilla on enemmän sellaista vanhan liiton tekemistä, että bändi soittaa yhdessä ja jokainen kuuluu siihen porukkaan ja hän valmentaa niin kuin todella pedantisti, tarkasti ja omanlaisella niin kuin menestyvällä tyylillään. Että molemmilla on omia juttuja ja laatukoutseja tietenkin molemmat.
0: Jos hypätään koutseista pelipaikkaan, Akametsä on sullekin tuttu jo tuolta varmasti junnu vuosilta. Kuinka siistiä se on pelaajalle tulla välillä vaihteen vuoksi tänne Akamettään vääntä?
1: Kyllä mä oon tykännyt näistä kovasti, että mä oon ollut tuo, se ei ole enää Hemingwaysin kaare, mutta Hemingwaysin kaarteessa 10 vuotta junnuna kattoon liigapelejä, tosin Ilveksen pelejä, mutta joka tapauksessa ja haaveillut, että pääsis täällä pelaan ammatiksi ja nyt pääsee, niin on tää ollut kyllä tosi siistiä, että aina päästään täällä käymään ja minä kyllä tykkään.
0: Niin ja fasiliteetit on paremmat kuin monessa liigapaikkakunnan hallissa.
1: Joo, kyllä ja meillä on oikeasti hyvät tilat, vanhahkot, mutta hyvät tilat tossa, että ei tässä ole niinku mitään valittamista, että kiva ollut olla täällä.
0: Hei, pari sanaa vielä illan pelistä. Kölner Haija, siellä on myös tuttuja suomalaisia, tapparalaisillekin hyvin tuttuja pakkeja, Linka Kemiläinen ja Venimatti Viittasmäki. Mut minkälaisia asioita on katsottu joukkueesta muutoin? Vai onko vielä palaveri edessä?
1: Kyllä me tuossa katsottiin, että Krissi olisi kautannut taas ja tiettyjä juttuja, mitä heillä on, että aika paljon samoja juttuja tuntuu olevan, mitä meillä, että niin kuin pelaajisto ja kore tuntui säilyvän, vaikka coachit vaihtui, mutta meillä on myös kokemus siitä viime vuoden pelistä, kun oltiin Kölnissä siellä, että toki se on taas eri joukko eri valmennuksella, mutta vahvaan rakenteeseen laatu pelaajia ihan Euroopan mittakaavassa siellä, että hyvä haaste ja kyllä hieno kiekkopeli tulossa tänään.

0: Sanoto moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Alice Cooper, se siinä. Mustaa mambaa tarjoili meille. Pelin alkuun tämmönen vajaa, tai reilu puoli tuntia. Lähetyksen siirtymiseen on vajaa puoli tuntia. Ja tuossa kun noita kokoonpanoja katselee, niin tuo on kyllä ihan mielenkiintoinen tuo Kölnerin kokoonpano. Tosin aika kapealla porukalla liikenteessä ovat, mutta siellä on paljon suomalaisillekin ja tamperelaisillekin tuttuja kavereita. Janne Juvonen aloittaa Kölnin maalissa. Ykköspakkiparissa luutivat Veli-Matti Vittasmäki ja Valtteri Kemiläinen. Gregor McLeod johtaa tätä ykkösvitjaa, joka oli kyllä ihan tehoissaan tuossa avausottelussa kölniläisten suhteen. McLeod tuossa ottelussa tehot 1+3 naputtelija oli suuri syypää siihen, miksi Kölner Haija tuon avausottelunsa onnistui voittamaan. Ja Brady Austin löytyy sieltä kakkospakkiparista. Hän on myös tamperelaisille hyvin tuttu kaveri. Tapparassa oli luutimassa aikanaan ja nykyään sitten Kölner Haijan puolustuksessa. Tapparan kokoonpanossa ei mitään suuria muutoksia ole. Sieltä puuttuu, mutta muutoin mennään aika tutuilla nimillä ja Kristian Heljankko aloittaa Tapparan maalissa. Juha Lindgren käy sitten lähetyksessä, tuossa selostuslähetyksessä tarkemmin tuota kokoonpanoa varmastikin läpi jo ennen ottelua, mutta ehdottomasti ottelun aikana. Kotimaista erinomaista rockia, sitä soittaa Ginger Evil, Last Frontier vielä ennen tämän illan tai iltapäivän viimeisiä kiekkouutisia.

0: Päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Champions Hockey League jatkuu Tapparan osalta tänään Hakametsässä, kun Kölner Haie saapuu Kirvesrintojen vieraaksi. Saksalaiset voittivat Tapparan tavoin avauskierroksensa ottelun, kun Red Bull Salzburg kaatui vieraskentällä 2-5. Kölniläisten avausottelun tehomies oli kanadalaishyökkääjä Gregor McLeod, joka summasi tehot 1+3. Illanottelussa nähdään tamperelaisille tuttuja miehiä kaukalossa vieraspaidassa, kun puolustajat Veli-Matti Vittasmäki ja Valtteri Kemiläinen luutivat saksalaisjoukkueen puolustuksessa. Sen sijaan hyökkääjä Juhani Tyrväistä ei illanottelussa nähdä, vaan Tyrväinen on pelikiellossa. Tapparapuolustaja Jesper Mattila odottaa illanottelusta hienoa kiekkopeliä.
2: Kyllä me tuossa katsottiin, että Krissi olisi kautannut taas ja tiettyjä juttuja, mitä heillä on, että aika paljon samoja juttuja tuntuu olevan, mitä meillä, että niin kuin pelaajisto ja kore tuntui säilyvän, vaikka coachit vaihtui, mutta meillä on myös kokemus siitä viime vuoden pelistä, kun oltiin Kölnissä siellä, että toki se on taas eri joukko eri valmennuksella, mutta vahvaan rakenteeseen laatu pelaajia ihan Euroopan mittakaavassa siellä, että hyvä haaste ja kyllä hieno kiekkopeli tulossa tänään.
1: Mattilan sekä Juuso Nykäsen Jaakki Näykin haastattelut pelipäivälähetyksessä.

0: Bayern Berliinin 6-2 sekä saksalainen Adler Mannheim, joka kukisti Växjön 3-1. Davosin ja Sturhamarin ottelu venyi jatkoajalle, jonka kotijoukkue vei nimiinsä loppulukemien ollessa 3-2. Liigassa pelattiin perjantaina 4 ottelua. Ilves jäi Isomäen perjantai-illassa kotijoukkueen jalkoihin, kun ässät vei voiton 5-1. Ilveksen ainokaisesta vastasi Luke Henman vajaat 3 minuuttia ennen päätössummeria. Perjantaina nähtiin vain kotivoittoja, kun muissa otteluissa HIFK kaatoi HPK 5-3, Pelicans vei maali-iloittelussa pisteet Sporttia vastaan 6-3 ja Kalpa nollasi Jukurit 4-0. Lauantaina liigassa pelataan 5 ottelua. U20 SM-sarja käynnistyi myös perjantaina. Tappara haki pisteet Turusta, kun TPS kaatui maaleen 2-4. Tapparan tehomies oli jo 7. kautensa U20 SM-sarjassa aloittanut Emil Järventie, joka oli kaikissa Tapparan maaleissa mukana tehden hattutempun ja syöttäen 1. Pikkuveli Max Järventie syötti ottelussa 2 osumaa. Ilves kärsi tappion HPK:n vieraana, lukemat olivat tylyt 6-0. Tamperelaisjoukkueet jatkavat otteluitaan ensi viikon keskiviikkona. Myös nuorempien junioreiden SM-sarjat käynnistyivät perjantaina. U18-sarjassa Ilves hävisi Jokereiden vieraana 6-1. Tappara avaa kautensa tänään kotiottelulla Turun Palloseuraa vastaan. Myös Ilves pelaa tänään kotiottelun, vastaan saapuu Rauman Lukko. U16-sarjan avausotteluissa Ilves möyhensi ässät 5-0 ja Tappara kärsi 3-2 vierastappion Espoossa. Molemmat tamperelaiset jatkavat otteluitaan tänään. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
1: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Jamiroquai, Virtual Insanity. Tuonkin kappaleen julkaisusta on jo hyvä tovi kyllä ehtinyt kulumaan. Mutta niin se aika rientää, kun on mukavaa. Ja mukavaa tässä on ollut myös koko iltapäivän. Nyt on aika sitten vaan meikäläisen siirtyä syrjään ja antaa puheet kokeneemmalle konkarille Juha Lindgrenille. Mutta ennen kuin siirrytään Hakametsään ja Linkin pakeille, niin otetaan vielä Aki Näykin Aamu jää tunnelmat lähetykseen mukaan. Kaikki haastattelut, ne löytyy totta kai sieltä Kiekkoradion sovelluksesta ja nettisivuilta. Sieltä niitä voi käydä jälkikäteen aina kuuntelemassa. Ja jos et ole vielä veikannut illan lopputulosta, niin nyt on sitten niitä viimeisiä hetkiä. Ottelun alkuun asti on aikaa käydä laittamassa lopputulosveikkaus tuohon Tapparan ja Kölnerin peliin. Ja nimenomaan lopullinen tulos. Ei varsinaisen pelihän tulos, vaan lopullinen tulos. Ja jos tiedät sen oikein, se on 5 pinnaa sitten tältä päivältä. Jos tiedät voittajan oikein numerot väärin, niin sitten saat 2 pinnaa. Ja niitä pisteitä tässä kertytellään sitten läpi syyskuun ja katsotaan, että kenelle lähtee 2 lippua klubille, joko Tapparan tai Ilveksen peli. Aika näyttää, aika näyttää. Hei, Saari kiittää tästä iltapäivästä. Nautitaan illasta vielä tuo Champions Hockey Leaguein peli. Pasi on sitten maanantaina äänessä ja kertoo silloin myös oikean vastauksen siihen, kuka Jokereissa 12 vuotta huoltajana toiminut suomalaismies on nykyään 5. kauttaan Kölner Haien huoltajana. Tuo on siis lippukisan kysymys ja siihen ehtii vastailemaan aina maanantaihin kello 15 asti. Nyt Aki Näykin Aamu jää tunnelmat, sitten puheet Linkille. Saari kiittää, moi moi.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
4: Oikein toinen CHL-matsi edessä toissa päivänä. Hyvä peli, annas vähän valmennuksen näkökulmasta se, mitä Liberec-peli toi.
5: No oli semmoinen selkeä meiltä niin kuin askel eteenpäin oman pelin prosessin kanssa ja yhteisten asioiden ja yhteisten arvojen kanssa, että oli niin kuin silleen, tulos oli hyvä, mutta tärkeä oli se, että ne asiat, mitä saatiin niin kuin näkymään siinä pelissä, että oltiin 4 kenttää, teki kaikki yhdessä hommia ja oikealla tavalla sovittuja asioita ja tolleen oltiin aloituksissa hyvin hereillä ja karvauspeli oli sitä, mitä halutaan ja tolleen, niin se oli ihan niin kuin semmoinen tasapainoinen ja hyvä järkevä peli ja tietysti nyt sitten se, että sitä prosessia pitää pystyä viemään eteenpäin. Et tulos on aina tulos, mutta toi prosessin vieminen tässä vaiheessa niin on tietysti niin kuin äärettömän tärkeä. Ja hieno peli oli kaikin puoli, että niin kuin, tämä on mahtava sarja, että saadaan olla mukana, ollaan onnekkaita siitä, että saadaan pelata tätä sarjaa, niin nämä on mahtavia pelejä.
4: Niin nämä on kilpailullisesti totta kai tärkeitä pelejä myös. Ehkä ei välttämättä kaikille eurooppalaisille joukkueille ole sama tilanne, mutta Tapparasta huokunut vuodesta toiseen se, että CHL on merkittävä sarja myös kilpailullisesti.
5: Niin, kyllä. En mä ymmärrä, että miten muuten tätä voisi ajatella, että tämä on joku taakka tai painolasti tai ylimääräinen juttu tai jotain sellaista, että kyllä niin kuin kuitenkin Euroopassa on niin valtavasti huippujoukkueita, Saksa-sarja on kehittynyt, Tsekisarja on kehittynyt, niin kuin todella kovia joukkueita. Niin kyllä se niin kuin etuoikeus ja onni on, että saa olla tässä sarjassa mukana. Että en mä ainakaan niin kuin ymmärrä, että jos joku niin kuin valmentaja tai pelaaja tai mitä ikinä, ei innostu kilpailemaan näissä peleissä, kun saa niin kuin kuitenkin pelata niin kuin jostain asiasta ja on runkosarja, josta voi päästä playereihin ja näin edespäin. Että se tuntuu jotenkin tosi oudolle ajatukselle, että tähän jotenkin muulla tavalla niin kuin voisi lähestyä. Huippusarja ja huippupelejä ja tosi mukavaa olla mukana niin kuin kaikin puolisille sillä tavalla, että pelaaja saa kokea erilaisia kiekkokulttuureja ja taktiikoita, joukkueita, vastustajan yksilöitä ja sit saadaan joukkueena viettää yhdessä aikaa noissa vieraspeleissä, mikä on myös äärimmäisen tärkeää ja silleen pitää olla onnellinen, että jos onnistuu pelaamaan hyvin, niin silloin pelejä yleensä on enemmän, että ei siitä nyt oikein voi silleen taas sitten alkaa hirveästi valittamaan.
4: Niin kuin sanoit, että joukkue pääsee olemaan yhdessä ja totta kai alkukaudestahan se on ehdottoman tärkeää, että saa sitä yhteen hitsautumista. Nyt ymmärtääkseni te olette hyödyntäneet myös tämän ensi viikon vierasreissun siten, että pääsette käyttämään mahdollisuuden myös leireillä sillä.
5: No joo, se on ollut meillä aina vähän tapana, että jos ollaan CHL:ssä, niin pyritään semmoinen NSCHL-leiri pitämään sen ne 2 ekaa vieraspeliä, mitkä tulee tässä vaiheessa, niin ollaan menty aina sitten niin kuin vähän normaalia aiemmin pelipaikalle ja siellä koitettu vähän leireillä, että on saatu hienoja leirejä takavuosina ja sellaisia niin kuin yhteen hitsautumisen paikkoja ja nyt mennään sitten Veksöiseen muutaman päivän aikaisemmin ja saadaan siellä harjoitella ja viettää aikaa yhdessä, se on arvokasta joukkueelle.
4: Niin, uusi tarina on sen verran alussa vielä kuitenkin, että se aina vähän vaatii sitä yhdessäoloa muuallakin kuin pelkästään kaukalossa.
5: No se on just näin ja tuolle, että niin kuin siinä on jätkät oppii tunteen toisiaan, kuitenkin paljon uusia pelaajia ja tuolleen, niin se on aina hyvä, että he saa olla yhdessä.
4: Tänään sitten vastassa Kölner Haie, KJ:lle vallan tuttu joukkue totta kai, mutta sitten kanssa kääntäen, niin sieltäkin löytyy pari sullekin melkoisen tuttua kaveria luutimassa Kölnin puolustuksesta. Minkälainen on Kölni tänään vastustanut?
5: No mahtava, kova joukkue. Viime vuonna pelattiin 2 treenipeliä Kölnissä heitä vastaan ja niin kuin sellainen taas voi sanoa, että semmoinen vahva miesten joukkue, niin kuin isoja pelaajia, fyysisiä pelaajia ja ammattilaispelaajia ja tuolle, että hieno niin kuin mittari meille ja totta kai silleen niin kuin hienoa, että siellä on Veksi, Tinke ja Breidi, meidän vanhoja pelaajia, upeita ihmisiä, upeita pelaajia, kaikki 3 ja tolleen, niin mukava tuossa tietysti heitä nähdä ja coacheja siellä on tuttuja ja tolleen, niin vähän tietysti sille erityisempää.
4: Ja loppuun vielä, mitkä on sitten ne tärkeimmät asiat Tapparalle tämän päivän pelissä, jos unohdetaan kokonaan toi vastustaja, vaan puhutaan pelkästään Kirvesrintojen pelissä.
5: No toi, mitä alussa puhuinkin, että saadaan sitä omaa pelin prosessia vietyä eteenpäin, että me ollaan tosi ensimmäisillä askeleilla vielä tässä ja pyritään niinku tarttuun kaikkeen hyvää ja ottaa sitten ne, mitä meidän pitää korjata koko ajan kiinni tiukasti ja kehittää sitä, mutta me ollaan hyviä ensimmäisiä askeleita tässä ottamassa, niin koitetaan nyt saada sitä seuraavaa askelta taas, että saatiin hyviä onnistumisia niissä asioissa torstaina, nyt sitten niin vielä sitten vie niitä asioita eteenpäin.
3: Tampereen Kiekkoradio.
6: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
7: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Ja näin on aika siirtyä sitten myöskin Hakamitsan jäähalliin. Klassinen ja kiekkopyöttö, jolla toimintavuosia jo yli 60 isännöi tänään tätä kamppailua toissapäivän tavoin. Tappara isäntänä Kölnin Haita vastaan. Otteluun päätumari kaksikko Toni Hyvärinen ja Janne Vuorenheimo jo jäälle tulevat. Hetken kuluttua odotellaan joukkueita mukaan, ja kun CHL-ottelusta on kysymys, CHL-hymnin kautta jatketaan kansallislauluihin ja sen jälkeen on sitten tosi kysymyksessä. Tässä lähetyksessä on jo kuultu useampaan otteeseen luonehdintoja sekä vastustajasta että sen kokoonpanosta, ja sieltä löytyy kyllä mielenkiintoisia pelaajia ja siinä mielessä erityisesti, että sieltä löytyy peräti 8 kertaa Kanada maljaan nimensä kaivertaneita pelaajia. Eri pelaajia on 4 kappaletta. Heistä 3 on ansainnut mestaruutensa Tapparapaidassa ja yksi sitten, jos ei nyt kerettiläinen, niin kuitenkin jossakin muualla menestynyt, Suomessa menestynyt pelaaja löytyy. Eli siinä suhteessa mielenkiintoista yhtymäkohtaa Suomeen, ja puhumattakaan sitten tuosta Kari Jalosen viime vuoden hurjasta vedosta, jolla hän vei Kölnin Hait runkosarjan voittoon 116 pisteeseen. Se oli kuultavissa myöskin täällä Areenan ja täällä Hakametsän jäähallin lehtereillä, sillä täällä on uskollisia punapaitoja jonkun verran lehtereillä, eli Kölnin kannattajia. Ja he kyllä huomioivat sen, kun kuulutuksessa kerrottiin suomalaisjoukkueen valmentajan nimi. Sen verran rakkaaksi on käynyt tuo yhteistyö takavuosilta. Mutta tänään vastakkain Tapparan kanssa kölnäisjoukkue, kun pikkuhiljaa asetutaan kohti tämän kierroksen käynnistymistä. Ja Kölnillä Tapparan tapaan on voitto alla, joten näin ottelun kuluttaja toivottaa meidät tervetulleeksi. Ja sen jälkeen lähdetään liikkeelle CHL hymnillä. Nähdäkseni hieman vähän paremmin väkeä kuin toissapäivänä, mutta mukaan vielä mahtuisi.

0: Ja sitä seuraavat kansallislaulut. Saksan ensin.
1: Arvoisa yleisö, mikäli Suomesta pyydämme teitä nousemaan seisomaan ja kuuntelemaan kansallislaulut.
0: Yleisöä nousemaan seisomaan ja tätä pyyntöä toki myöskin selostamossa tässä kohtaa.
1: Ja ensimmäisenä Saksan kansallislaulu, saksalaisen monitaiteilija Maija Killen esittämänä. And first the national anthem of Germany, presented by German multidisciplinary artist Maija Killen.

Ja seuraavaksi Suomen kansallislaulu Susanna Jokela esittämänä. And then the national anthem of Finland presented by Susanna Jokela.

0: Näin nämä kansallissalut osaltaan korostavat tapahtuman merkitystä ja kansainvälisyyttä, joten tästä on hyvä lähteä illan tapahtumaan. Olkaapa hyvä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Palaamme parhaiksi lähetykseen Hakamitsen jäähallissa, jossa juuri vierasjoukkueen avauskentällinen tulee puolustajat maalivahti Suomesta. Patrick Russell, Gregor McLeod ja Marcel Neubels ovat sitten puolestaan ketjun kaverit. Ja Gregor McLeod, kuten tässäkin lähetyksessä kerrottu, avausottelusta tehot 1+3. Juvanen maalin, Kemiläinen Vittasmäki puolustukseen, eli tässähän on kaikuja vanhoista hyvistä tapparavuosista. Ja toivotaan, että tästä tulee yksi sellainen lisää. Christian Helianko lepäsi edellisen ottelun, pelasi Saipaa vastaan ja aloittaa oman CHL-urakkaansa tästä ottelusta. Ja tänään avauspuokkipariin jälleen tulevat Jesper Mattila ja Jyrki Jokipakka. Ja nyt sitten ykkös Otto Rauhalan ketjulla lähdetään, eli Wio ja Pavel ovat tässä laidoilla. Ykkösketjun kokoonpanoon ehätin jo viittaamaan, ja siinä muutos on se, että tänään Mikael Lindqvist ei ole mukana kokoonpanossa, ja näin Henkka Haapala, jonka näytön paikkaa moni on ennättänyt jo kyselläkin, niin onhan kaveri siinä määrin energinen ja hyvin peliä tekevä hyökkääjä, ja tänään hän sitten tulee tuohon Aapeli Räsäsen ketjuun laidalle, toisella laidalla jatkaa Joachim Blickfeldt. Peli käyntiin. Kemiläinen vanhassa tutussa hallissa heittää laidan kautta avausta, joka Tappara katkoo. Kiekko Kemiläisille takaisin. Vittasmäki. Takuu varma tamperelainen pakkipari takavuosilta. Sitten tulee Gregor McLeod ja vaarallinen syöttö sinne maalille. McLeod ei saa kuitenkaan lapaa väliin. Vaarallisen pyörityksen tästä kuitenkin Köln rakentaa. McLeod maalin takaa esiin. Kanadalainen pelaa kovalla itseluottamuksella ja pistää kiekkoa taaksepäin. Sen jälkeen on Tapparan puolustuksen vuoro pyrkiä katkoon. Viivasta Vittasmäki nostaa kiekon uudelleen päätyyn. Katkoon Jokipakka ja nyt olisi Tapparan vuoro lähteä hyökkäykseen. Pavel. Molemmilla joukkueilla on jo halu vaihtaa. Pavel ottaa tyhjiä pois, syöttää puolustukseen. Ja näin täydentyy myöskin Tapparan seuraava kentällinen jäälle. Ja mainittu Henrik Haapala viilettää vasemmalle laidalle tähän Aapeli Räsäsen edellisessä ottelussa. Kypärätemppu tehneen hyökkääjän ketjuun ja kypärätemppussa myötä on Aapeli Räsänen vuorostaan tietenkin sitten se pelaaja, joka pistepörssi kärkipaitaa kantaa Tapparasta. Loistava syötön katko Räsäseltä ja siinä on tulla Juvoselle pieni missi, mutta hän pääsee taidolla ja tuurilla tuosta kuivin jaloin. Terävästi siellä on Räsänen katkomassa Kölnin Molarin syötön ja tarjoili tolpalle, mutta aivan siitä ei viimeistelyyn päästi. Nopaisesti lähtee Niedensen nyt hyökkäykseen ja oikealta laitalta tullaan vuorostaan Tappara päätyyn. Kyllä suoraviivaisesti ja todella kovalla fartilla tulee vierasryhmä kaiken aikaa. Nyt syöttö ränniin, sinne Haapala ensimmäisenä. Haapala avaa keskikaistalle, missä Tappara ohjaa kiekkoa loitommas. Kiekko ohjautuu kohti maalia. Pitkää kiekkoa ei näin ollen tule. Ja sieltä maalinsa takaa pyrkii sitten Kölnön puolustustilannetta avaamaan. Kölnillä tänään pelissä 3 kentällistä ja pari ekstra hyökkääjää, joten peli näyttää, miten tuota rosteria pelutetaan. Kun Tapparan piiparinen jättää syötön taakse, sieltä hakee sitten puolustusuutta avausta. Kiekko pelataan hyökkäysalueelle, mutta ahdasta on. Hyökkäyspäädystä löytyy kuitenkin vapaa kirvesrinta, mutta kun seuraavalle kiekkoa tavoitellaan, siinä on ympärillä saman tien sitten jo 3 vierasjoukkueen pelaajaa. Ja loppujen lopuksi Tapparan oma syöttö purkaa tilanteen, kun lätkä lyödään omaan kenttäpäätyyn. Nyt tulee piiparille hieman kiire ja siitä sitten ajetaan ukkoja seinille. Siellä on Munzenbergerin kavereista toinen, veljeksiä nämä herrat eivät ole, mutta muutoin samalla sukunimellä varustettuja, kun sieltä sitten tulee laukaus kaukaa ja kiekon ohjaa Helianko päätyyn. Munzenberger nimenä on sellainen, että täällä on 2 tavallaan ekstra hyökkääjää merkitty. Nähtäväksi jää sitten, pelutetaanko siinä vuorotellen muita hyökkääjiä täydentämässä ketjua. Nimittäin Marko ja Gianluca Mutzenberger ovat mukana. Molemmat yli 190-senttisiä kavereita ja sitten toisen kaksoisveli Noah kuuluu myöskin rosteriin. Ei tosin tänään, ja näin Noah Mutzenbergeria emme tässä ottelussa tule näkemään. Kiekko on aloituksessa Tappara-alueella. Tappara-puolustajista Mattila kiekon nostaa keskialueelle. Hyvää painetta ajetaan sinne puolustukseen. Kemiläinen pystyy kuitenkin estämään suoren hyökkäykseen lähdön. Mattila avaa keskikaistalle. Viio ottaa taitavasti kiekon mukaansa. Laukoo pienehköstä kulmasta ja sillä ei Juvosta yllätetä. Juvonen, joka pelasi viime kaudella itsensä Kölnin kannattajien sydämiin. Hänet palkittiin koko Saksan D-liigan parhaana pelaajana ja parhaana maalivahtina. Torjuntaprosentin noustua 93,2, joten paljon enempää ei Molarilta kehtaa pyytää. Monelle kuitenkin Janne Juvonen saattaa nimenä olla hieman oudompi maalivahtina, sillä hänen vuotensa pelikaaneissa ajattuvat sinne 2010-luvulle, ja vaikka sieltä alkupäästä myöskin yksi hopeamitali löytyy, ja sitten mies on pelannut myöskin CHL-jokeripaidassa, niin kaikki tyynni kuitenkin kansallisen liigan kuvioista miestä ei ole moneen vuoteen nähty. Syynä on ollut se, että monet muut kansainväliset ympyrät ovat miestä vieneet mennessään. 3,5 minuuttia on pelattuna ja vauhtia on ollut, kun nyt sitten hakee Köln vauhtia samalla pelaajia vaihtaen. Näin pelataan kiekko alakertaan, mistä sitten Markus Lyung sinne kiekon palauttaa. Ja seuraavaa ketjua ruokitaan sisään. Ryan McKinney sastahtaa kentälle. Jos jollakulla tuo nimi kalkahtaa tutulta, se saattaa olla se, että isäukko L pelasi aikanaan 23 kautta NHL. Ja pelejä kertyi yli 1400, joten siinä suhteessa pojasta ei ole ehkä polvi aivan parantunut, mutta kovan luokan pelimiehiä tässäkin, kun kiekko ja avaus ei tuosta Tapparalta ensi yrittämällä onnistu. Ja näin edelleen sysitään lätkää nyt siellä Tappara-alueella kiekko kulmaukseen. Sinne tulee avaus, sitten Haapala pääsee katkoon, hakee hienolla syötöllä läpi jo tilanteen, ja siellä on Blikfeld Nokikai Molarin kanssa, mutta Blikfeld ei pääse tinttaamaan kiekkoa rysään. Haapalalta kylmäviileä ratkaisu, jolla pikku chipillä hän vapautti Blikfeldin pakkien taakse. Ja nyt ajetaan uutta lähtöä. Blikfeld lyö kiekkoa ränniin, mutta se kimmahtaa takaisin Tappara-alueelle. 4,5 minuuttia pelattuna. Maalin takaa pyrkii Tappara peliään avaamaan. Kaikessa rauhassa, mitään kiirettä ei ole. Siellä Kulonummi vaihtaa puolta ja tarjoaa näin syöttöpaikan pakkiparilleen. Seuraava avaus ohjautuu hyökkäys päätyyn, jonne Tapparan kärkikarvaajat tulevat ahnaasti perään. Sitten on vuorossa Marko Mutzenberger keskialueella. Kiekko tilanteesta takaisin maalin taustalle Kölnin päätyyn, missä Senhen on sitten kiekossa seuraavaksi. Odottaa, että vaihto saadaan täydennettyä. Ja näin Gregor McLeodin johdolla tulee Kölnin ykköskenttä jäälle. Hyvä. Hybridi pitkä lyödään päätyyn ja sinne viilettää laidalta terävimmin tilanteessa Russell. Näin on sitten McLeod kiekossa viivan pinnassa. McLeodin syöttö tulee hieman onnekkaastikin sen takamielelle. Nyt on Varnen paikka maalilla ja sitten se irtokiekko sieltä sisään lyödään. Ei auta mikään. Siinä on yksi mies, jota pakin yrittävät pitää, mutta kun hänen taakseen ilmestyy toinen kaapin kokoinen germaani, niin siinä ei sitten enää ole mitään tehtävissä. Ja näin tämä ottelu saa hankalan käänteen. Se on tanskalaiskalaisen Patrick Russell, joka tuosta avausmaalin leipoo. Ajassa 5.26 muuttuvat lukemat taululla. Ja vierasjoukkue Köln siirtyy ottelussa 0-1 johtoon. Suoravivainen tilanne, ja siellä on nyt saman pakin puolella kaksi ukkoa, ja vaikka siihen toki Tapparalta lisämies on juuri tulossa, mutta Viio ei ennätä saada sitten tuota kahden kerroksen väkeä ja toista miestä sieltä kiinni. Pienestä kulmasta tulee tarkka pujotus ja kiekko verkon perille. Näin Heljanko ei maada tilanteelle enää tuossa vaiheessa mitään. Nyt vääntää Nykänen Stormin kanssa aloituksessa. Storm on niin ikään näitä poismaalaispelaajia. Tanskalaishyökkääjä Rosselin tapaan. Näin kiekko sitten Tappara-alueelle. Kulmauksesta hakee Köln vauhtia. Ja Nöbels ja Müller saavat tuohon maaliin syöttöpisteet, kun seuraavasta tilanteesta sitten tuomari viheltää pelin poikki ja näyttää Näyttää, ei vaan siellä on pleksistä tullut nyt sitten pala alas, hieman siltä näyttää. Se tulee tuolta toimitsijapöydän luota jäähyaition tuntumasta yläpleksi alas. Se ei vaikuta pelin kulkuun ja näin se ei johda nyt sitten pelin viivästymiseen. Mutta hankalaa kaiken kaikkiaan. Neljässä ottelussahan toista kenttä kulmauksesta lähti tuollainen pleksin sidepala irti ja se jouduttiin vaihtamaan. Kiitos osaavan henkilöstön, se tapahtui erittäin ripeästi ja sillä ei ollut vaikutusta pelin kulkuun. Mutta nyt hyvä, ettei ikään kuin omia aikojaan sieltä toisen jäähyaition oven yläosa putoaa pois paikaltaan, mutta se putoaa niin korkealta, että sillä ei ole isompaa merkitystä. Nöbels ja Müller ovat tuon Kölnin avausmaalin syöttäjät, kun peli jälleen käyntiin. Räsänen tulee terävästi, maaliin nousee Haapala hyvin maalin edustalle, mutta ei saa kiekkoa leivottua sisään. Blickfeld, sitten Räsänen takaisin Blickfeldille. Blickfeld nostaa maalille. Juvonen ohjaa kiekollaan vain, kiekkoa mailallaan vain hieman loitommas. Ja keskialueelta rakennetaan seuraavaa Tapparaa tilannetta. Keskialueessa keskikaistalle syöstö. Ja sitten hän pelataan hieman liian näppärää. Nyt tuleeko siellä hieman Blifeldille sormille. Hän katsoo tuomaria siihen malliin, että näitä ei pitäisi tulla. Kun alkavat kynnet mustua joka tapauksessa. Nyt menee mies nurin Tapparamaalin taustalla. Siitäkään ei nyt sitten kyllä pilli soi. Eli siinä olisi ollut herkempi. Hipiäinen tuomari saattanut pistää Tapparapuolustajan pihalle. Näin ei käy, kun keskialueelta sitten pyrkii vierasjoukkue peliään avaamaan. Kiekkokin mahtaa kuitenkin yli reunuksen ja sen jälkeen homma on siltä erää ohi. Oliver Suvanto siinä kookas nuorukainen katselee hieman minne mennä. Ja tässä vaiheessa saksalaisten johtaessa ottelua lukemin 0-1. On aika piipahtaa liigan power break.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät, pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Panzo-appi ja hyödynnä edut.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja näin ollaan sitten taukoa päättämässä ja päästään hommaa jatkamaan. Oliver Suvanto siinä pelasi fyysistä vahvaa peliä keskialueella. Täytyy muistaa, että kaveri täytti vasta toissapäivänä 18 vuotta, mutta jo viime kaudella pelejä kertyi varsin hyvin runkosarjasta ja kokemusta sen myötä. Ja niinpä ei ollut yllätys, että hänet varattiin kesällä NHL:ään Washington Capitals, hänen tulevan seuransa nimi. Ja tässä nyt on sitten jo, kun samaan aikaan Suvanto tulee laidasta vahvasti alueelle, pystyy vyöryttämään pelin päätyyn. Sinne tulee Simon Taival, ei saa kiekkoa itselleen. Saksalaisavaus tulee laitaan ja jälleen nopeasti, suoraviivaisesti pyrkii hae tilanteessa alueelle. Nyt kiekko päätyy Kulonummi. Hyvällä liikkeellä terävä syöttö laitaan. Siinä Simon Taipalta rohkea poikittais syöttö ja nopeasti noustaan hyökkäykseen. Kulonummi menettää kiekon, menettää tasapainon ja nyt on vaaran paikka, mutta hänen onnekseen Simon Taival siellä varmistaa näitä tällaisia amokjuoksuja ja spurtteja. Ei kansainvälisissä peleissä aivan kovin paljoa soisi näkevänsä, mutta Tappara varjeltuu takaiskuilla tässä. Sitten Jokipakka ottaa varmasti kiekon McLeodin ahdistaessa. Seuraavaksi ajetaan Nykänen selästä kenttään tilanteessa, jossa ei ole kiekkoa. Russell oli taklaajana. Muutoinhan saksalaisjoukosta puuttuu kaveri, joka sai pelikiellon edellistä ottelusta ja nimi on tuttu selässä, Tyrväinen. Juhani Tyrväinen sai yhden ottelun pelikiellon ja 700 € sakot, kun hän taklasi selästä ottelussa Salzburgia vastaan Wyatt Kalinjokin. Hän on puolustaja, jonka joku saattaa muistaa liigajäiltäkin, mutta joka tapauksessa hän loukkaantui tuossa Tyrväisen taklauksessa ja näinpä Tyrväistä ei tänään jäällä nähdä. Terävä on laukaus, jonka Tappara lähettää sinne Juvosen maalille. Erittäin hieno on myöskin Juvosen nopea reaktio ja torjunta, kun samaan aikaan sitten pyrkii Vittasmäki sieltä peliä nostamaan. Vittasmäki nostaa punaväen ylitettyään kiekon päätyyn. Siellä on ensimmäisenä Tappara puolustuspaikalla Piiparinen. Syöttö laitaan on hieman hätäinen, mutta Tappara saa tilanteen purettua. Kemiläinen käynnistää Stormin kautta peliä. Samalla kun Vittasmäki palaa alakertaan parinsa viereen ja näin pakki syöttöin tilanne rauhoitetaan ja Köln vaihtaa hyökkääjiä. Ensimmäinen kymppi alkaa kohta täyttyä. Keskialueella pystyy Pavelin sivuuttaen nousemaan Ryan McInnes ja saa sitten syötön maalinnustaa kohden, mutta siellä Pavel hoitaa hommaa hyvin. Miehiä pyllähtelee siellä täällä nurin, mutta rangaistuksiin ei aihetta ole ollut. Kiekko viivassa, mistä puolestaan sitten Brady Austin iskee kiekon päätyyn. Austin on yksi niistä pelaajista, jonka nimi on Kananak-maljan kyljessä. Kevät oli 22, kun hän edusti Tapparaa ja mestaruus tuli Tampereelle. Näin on kiekko irti Kölnin alueella. Brady Austin heittää hyökkäystä liikkeelle. Aubrey, karvaissentteri, saa, kun kiekko on ei-syöttö, ei aivan tartu lapaan. Kiekko tulee päätyyn. Aubrey seuraa tilannetta kuitenkin hyvin. Piiparinen nostaa rystyllä hieman vaikean syötön, mutta kyllä se ilmasta haltuun otetaan. Sen jälkeen kuitenkin nopeasti pyrkii Köln kääntämään. Piiparin eskee kiekkoa päätyy, lähtee itse vaihtoon ja kiekon perään rynnistää useampi muukko, mutta tuossa ei vielä valmiimpaa tule, kun nyt sitten tulee vastahyökkäykseen McLeod. Sitten Müller, avausmaalin syöttäjä. McLeod pyörähtää taitavasti sinne kulmaukseen kiekon perään ja Tapparalla vaikka on kova homma pitää nyt tämä liukkaasti liikkuva viisikko aisoissa. Räsänen pääsee syöttämään vastahyökkäyksen liikkeelle, siihen nousee mukaan myöskin Iivari Räsänen. Velipoika tulee puolustuksesta mukaan, mutta ei sinne tilaa yksinkertaisesti tule. Ja Juvonen siivoaa tilanteen ja sulkee kiekon 10.5 minuutin anteeksi pelin jälkeen. Aloitus jää toki Kölnin alueelle, mutta kyllä tässä pelillisesti hienokseltaan vieraat ovat olleet niskan päällä. Peliä on voittopuolisesti pelattu Tapparan kenttäalueella ja keskialueella. Tapparan tilanteet, jos niitä on muutama ollutkin, niin niistä ei ole tulosta tullut. Ennen kaikkea tuo Blickfeldin läpiajo, joka Haapalan oivaltavasta lyhyestä syötöstä käynnistyi, oli sellainen paikka, jossa viime vuoden maalinteon muistaen moni Tappara kannattaja odotti, että nyt siellä soi ja napsahtaa, mutta ei vielä. Kiekko tilanteessa Tappara puolustuksessa. Hyvällä liikkeellä tulee Tappara puolustaja maalin takaa. Hän on Strandell ja sitten pakkipari Kulonumi lähettää kiekkoa liikkeelle. Se ohjautuu päätyyn, joten pitkään kiekon vihellykseen ei ole aihetta. Erittäin hyvin kuitenkin Köln tulee paineen alta pois ja näin ylittää Vittasmäki sitten jo hyökkäys sinisen. Lyö lätkän päätyyn, jää sinne kärkkymään kiekkoa päätyyn. Tappara saa kiekon ja pyrkii nyt sitten peliään avaamaan Suvanto. Joutuu vaikeaan paikkaan ja apuihin tulee tilanteessa Jokipakka. Kiekkoa karvanut saksalaishyökkääjä lähtee tyhjin toimin pois. Tapparan avaukset eivät nyt tahdo osua oikein paikalleen. Nykänen ottaa ennakkoluottomasti kiekon mukaansa. Pyörähtää kulmauksessa, syöttää viivaan ja sieltä lähtee laukaus. Kiekko kulmaukseen, Tapparan pakki perään. Mutta miten tuosta homma pelataan? Brady Austin näyttäisi pääsevän siellä väliin ja terävästi haetaan kärkimiestä nopealla syötöllä. Tappara puolustus jättää paikalle. Tuulola, Nykänen. Nykänen ajetaan kiekosta irti, ahtaaksi menee ja sitten saksalaisten oma syöttö purkaa tilanteen. Kiekko lippuu aina tuonne Kölnin päätyyn saakka ja 12 minuuttia kamppailusta on käytynä. Kölnäisten nopea nosto punaväen ylityksen jälkeen ja sitten Tappara puolustaja iskee kiekkoa ränniin. Näin saattelee Haapala, ei vaan viiokiekkoa kärkeen ja sieltä pyrkii rauhalla kääntämään hyökkäystä eteenpäin. Vahvasti sinne pistää kaistan tukkoon saksalaisryhmitys. Kiekko takaisin Jesper Mattilalle. Mattilan avaus tulee onnekkaastikin Rauhalalle vastustajan kautta. Sitten kiekko pelattuna Pavelille. Pavel aukoo, Molari torjuu eteensä, mutta kyllä Juvonen sitä kiekon vielä piiloon kaapii. Erittäin hyvä suoraviivainen hyökkäys Rauhalan ketjulta, mutta ei vielä tulosta. 0-1 numeroissa viivaitetaan CHL:n Power Breakille.
1: Tampereen kiekkoradio.

0: hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vosetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
5: Tänään pelataan täysi kattaus, eli toisen kierroksen puolikas CHL, mutta tämä Tampereen ottelu on käynnistynyt muita aiemmin, joten veleikätietoja ei sieltä ole. Sen sijaan Jukurit Sport-otteluliigassa tilanteessa 1-0, Kiekko Espoo Pelikans 0-0, Kärpät JYP 1-1, Lukko Jokerit 0-0 ja TPS IFK 1-0. Näissä otteluissa pelattuna tuolloin hieman vajaa tai reilu 10 minuuttia, joten aikalla samaan tahtiin tämän ottelun kanssa luonnollisesti nuo ottelut etenevät. Aapeli Räsänen ketjuineen hyökkäysalueen aloitukseen. Edeltävä vaihto tuotti Tapparalle hyvän tilanteen ja nyt tulee Kölniltä varsin hätäinen purku. Se ei kuitenkaan kanna pitkäksi asti, kun kiekkoa hakee Strandell maalin takaa. Vahvasti tulee naapuri iholle. Strandell löytää Kulonummen laidalta ja Kulonummi heittää hätäisesti hieman ennen punaviivaa pitkän kiekon. Siinä ei ollut ja sitten paukuttaa päätään, aivan selvä tilanne. Hän olisi hieman terävämmällä luistelulla punaviivan pystynyt tavoittamaan, mutta nyt hän päätyy moittimaan tuomaria, eikä sitä, että ei pelannut tilannetta aivan loppuun asti, mutta parantamisen varaa siis jää. Samalla kun Tapparan kentällinen palaa sinne oman alueen aloitukseen, edeltävä nähtiin hyökkäysalueelta ja nyt joudutaan ottamaan sitten Kölnin ykköskenttä McLeodin johdolla vieraisille ja sieltä pelataan Viittasmäelle. Kiekko Viittasmäki ei lähde tykittämään, vaan syöttää päätyyn. Russell kiertää maalin, suojaa kiekkoa, lähettää kiekon siihen neljän maalin kulmalle ja tämä sulkee pikkumustan piiloon. Hyvä niin, rauhoitetaan tilannetta. Aloitusvoitolle olisi nyt kysyntää. Tappara vaihtaa ainakin puolustajat, eli Strandell ja Jokipakka saavat, anteeksi, Strandell ja Kulonummi saavat väistyä. Ja nämä ovat sen verran kovan tason pelejä, että pienikin, anteeksi, nyt oli Almari siellä kulunut mennä parina, korjataan tuo nyt heti tuoreeltaan. Niin, nämä ovat sen verran tarkan pelejä, että täällä hyökkäysalueenkin virhe saattaa äkkiä kostautua, puhumattakaan sitten se, että annetaan kaverille tuo painostus tuonne ykköskentälliselle tuolla pitkällä kiekolla, mutta näin näyttää siltä, että Blifeld pääsee tilannetta avaamaan, tavoittaa Jokipakkaa syötöllään, vastustaja pääsee väliin ja kiekko ponnahtaa yli reunuksen Kölnin sinivivan tuntumasta, joten homma ei etene. Köln vaihtaa, Tappara näyttäisi niin ikään toimittavan kentälle yhdistelmän, jota Suvanto johtaa. Ja toissapäiväiseen Tappaan tässä laidolla ovat Benjamin Rautiainen ja Kasper Simontaival. Rautiaisen pelit Tapparassa nyt hetkeksi ovat sitten tässä. Saipa-ottelu ja nämä kaksi CHL-ottelua mahtuvat mukaan. Ja molemmissa on tehoja tullut. Hän teki toisen Tapparan maaleista Lappeenrannassa ja syötti 3 tässä ensimmäisessä CHL-ottelussa Liberetsiä vastaan, mutta seuraavaksi kutsuu Tampa Bay Lightningin harjoitusleiri, joten mielenkiintoisia kansainvälisiä kuvioita tässä nyt sitten luvassa on. Brady Austin on sen verran jykevä kaveri, että kun hän nousee hyökkäysolojen kulmaukseen, niin häntä taklaamaan tullut Simontaival siinä ensin sitten lennähtää loitommas, mutta tilanne on saman tien ohi. Tappara purkaa toviksi, mutta nyt tullaan uudelleen Tappara-alueelle ja siellä on suhteellisen ahdasta. Siitä pääsee Strandell tilanteen purkamaan, sitten nousee sinne Rautiainen tavoittelemaan kiekkoa, mutta ei onnistu puolustaja yllättämään. Kärkimiestä haetaan seuraavalla syötöllä. Ja siinä on sitten Münzenberger. Tappara katkoo. Ja näyttää nyt siltä, että tässä Münzenbergerien väliin on haettu nyt sitten yksi hyökkääjistä, kun sinne vaarallinen laukaus maalille tulee. Vanha talo yrittää taistella mailansa vapaaksi, mutta ei onnistu sitä ratkaisua hakemaan. Sitten tulee Piiparisille kiire, kun vastustaja ajaa runkoon. Nuori mies kuitenkin tilanteen selvittää. Nykänen tempaisee kiekon päätyyn ja sen jälkeen onkin jo Juvasella rinnallaan siellä suomalaispakkipari, joka lähtee peliä tekemään. Ensin Viittasmäki ja sitten Kemiläinen. Päädystä löytyy McLeod. Tämän jälkeen Russell pelaa kiekkoa viivaa. Vitasmäki laukoo hyvin, peittää paviljonka. Luistimesta kiekko ponnahtaa päätyverkkoihin. Ja samalla on viimeinen vitonen käynnistynyt tästä ottelun ensimmäisestä erästä. Näyttää siltä, että Markus Ljung, kakkosketjun sentteri, nyt siinä ainakin sitten tuossa edellisessä rotaatiossa pyörähti myöskin nelosketjun keskelle, kun sieltä Jan-Luukka Münzenberger ja Marko Münzenberger luistelivat laidoille. Eli kuten kerrottua, hieman vajaalla rosterilla täällä tänään Köln on mukana leikissä. Nyt tulee paha harhasyöttö Tappara puolustukseen. McLeod pääsee sen katkaisemaan, heittää lättyä takatolpalle. Erinomaisesti Viio puolustaa. Jatkotilanteessa hän menettää kuitenkin mailansa. Nyt tulee Tappara avaus Rauhala. Pääsee kiekossa keskialueelle, mutta sitten alkaa olla ahdasta Kemiläinen. Vittasmäki avaa laitaan. Sieltä Storm ohjaa kiekon Tappara alueelle. Sitä hakemaan Jokipakka, pitkää kiekkoa siinä ei tullut, nyt on Jokipakalla kiire, sillä Tapparalla oli vaihto käynnissä ja syöttö kohteita ei juurikaan ollut. Nyt tulee vaarallinen paikka, kun Brady Austinille tarjotaan vasturi tuonne viivaan ja siitä lähtee one-timeri, mutta Heljanko näkee riittävästi ja matkaa on siinä määrin paljon, ettei Austinin laukaus nyt sentään Heljankoa tuossa yllätä. Kertaalleen kuitenkin on vierasjoukkue kyennyt yllättämään Tapparavahdin. Maali syntyi aikaan 5.26, kun Russell pääsi tolpalta tavallaan toisena miehenä sieltä nyt sitten kiekon iskemään. Müller ja Neubel saivat syöttöpisteet. Nyt tulee puolestaan sitten seuraava laukaus terävästi viivasta, mutta tuohonkin Robin Pressin laukaukseen Tappara vahti pääsee mukaan. Robin Press on pelaaja, joka pelasi pari kautta Lukossa. Niistä jälkimmäinen päättyy mestaruuteen. Eli hän on yksi pelaajista Kölnin riveissä, jolla on myöskin Suomen mestaruus, ainoa, jolla se ei ole Tappara paidasta. Robin Press oli muutoinkin vakuuttava tuolla Rauman vierailullaan ja jatkoi sitten maailmalle kovempiin ympyröihin ja tällä hetkellä hän pelaa Brady Austinin parina, eli kahden ensimmäisen pakkiparin miehet ovat kaikki Suomen mestareita, Vittasmäki, Kemiläinen, Austin ja Press. 4 minuuttia on jäljellä tämän pelikatkon jälkeen, leikkiä vielä kun pikkuhiljaa numerot alkavat muuttua myöskin SM-liigaotteluissa, kun avauserät ovat jälkimmäisillä puolikkaillaan. Tässä ottelussa nyt sitten Tappara aloittaa ja osoitetaan syrjemmäksi. Tämä on asetelma myöskin CHL-säännöin, jossa tilanne on toisenlainen kuin nykyliigassa. Mutta nopeasti siihen niin kuin jäähysääntöihinkin Tappara on tottunut. Nyt tulee vaikeuksia Almarille maalin takana ja sitten hän ottaa rangaistuksen. Almari hukkaa kiekon ja lähtee sitten paikkaamaan virettään ja ottaa kaverilta mailla vauhtia pois. Tuomari on jo metrin kahden päässä ja taitaa olla niin, että tuo maila nousee kasvoihin. Hieman sellaista on tuo viestintä siinä nyt ottelun päätuomarin ja jäältä poistuvan pelaajan välillä. Se oli Kevin Needens, joka siinä saa tuon iskun kasvoihin. Se ja korkea maila on Almari jäähyn syy, se vihelletään aikaan 16.08 ja kun katselee näitä keskieurooppalaisjoukkoja ja sitä millaisia kärkiryhmiä tänne kootaan, niin kyllä tässä nyt sitten saattaa kiirettä pitää, mutta ei maalata piruja seinille vielä. Ei ainakaan nyt, kun Otto Rauhala kaapaisee kiekon ja lähtee terävään spurttiin, ei saa syöttöä aikaiseksi, sen jälkeen tuosta Alvar istuu boksissa Niedentsin kohdistuneesta korkeasta mailasta. McLeod yrittää laidasta liikkeelle, mutta syöttö jää jälkeen. Sitten tulee Press. Neubels. Maalin taitse. Russell antaa kiekon mennä. Tappara on päästä syötön katkoon, mutta ei saa purettua. Press pyöräyttää kiekkoa uudelleen päätyyn. Ja täällä on nyt sitten Kölnillä siinä määrin tulivoimaisia puolustajia, että heitä pannaan tähän erikoistilanteeseen 2. Suomalaisjoukkueet, kun pelaavat lähes sääntöjään yhdellä puolustajalla ja 4 hyökkääjällä, niin Robin Press ja Valtteri Kemiläinen ovat molemmat rosterissa, kun ykkösylivoima jäällä on. Näin tulee laidasta avaus keskikaistalle ja terävästi siitä Köln etenee, mutta hyvin siellä Tappara pääsee katkoon. Sallinen ahdistaa ja pakottaa Kölnin omalle alueelle. Kemiläinen pyöräyttää hyökkäyksen liikkeelle. Ljung vetää poikittain juuri ja vaarallisesti kiekko tulee nyt poikittaissyötöllä. Se tavoittaa sieltä kohteensa ja sitten ohjurikiekko maalille ja ohjaus saksalaiset tuulettavat, tuomari levittää saman tien kätensä. Enpä ihmettelisi, vaikka tämä katsottaisiin jälkikäteen videolta. Ohjuri tulee sieltä maalin tuomaritulkinnan mukaan ylärimasta ja saksalaistuuletuksen mukaan takaraudasta takaisin peliin, mutta peli saa jatkua. Jäähyä jäljellä vielä hieman reilu 10 sekuntia, kun peli pyörii Tappara päädyssä. Vaarallinen syöttö tulee maalin kulmalle, mutta siitä ei. Ja Fleischer ei pääse laukomaan, sitten uusi yritys. Kiekko pomppii maalilla ja Tapparan purku Rauhala onnistuu. Ja samalla on sitten myöskin Almari juuri nyt takaisin leikissä. Ja sieltä peli jälleen jatkuu. Viidellä viittä vastaan pelaten. MacLeod ja kumppanit tulevat jäälle. Ja MacLeodille pyritään siinä syöttöä antamaan. Hyvä katko kuitenkin Blifeldiltä. Blifeldin rystyt, syöttö ei tavoita Räsästä ja vastahyökkäys käynnistyy jälleen. Kyllä nopein tahdein tässä nyt mennään hyökkäyksestä toiseen. Terävä on laukaus ja kiekko pomppii sinne onnekkaastikin torjunnasta maalille. Ja siitä se sysitään maalivahdin alueen tuntumaan ja siitä syntyy tämän ottelun toinen maali. Kun ottelua on pelattu 18.33 pelillisesti näitä tämän tyyppisiä kimmakkeita näistä vahvasta painostuksista tulee. Ja näin sieltä sitten Russell illan toiseen osumaansa tuulettelee jo lyömään läpyjä, kun tuo tilanne saadaan. Ja terävä laukaus lähtee ja se tulee itse asiassa hanskan alta tolppaan, ponnahtaa siitä pelattavaksi. Ja sieltä taitaa MacLeod siirtää maalinnustaa kohden. Russell on parkkeerannut niin, että hän on nippanappa siinä maalivahdin alueen laitamilla. Ja siitä pääsee tuon toisen maalin joukkueelleen viimeistelemään. Eikä hän ole laitamilla, kyllähän maalivahdin alueella siellä jo tuossa vaiheessa on, mutta sitä ei kukaan nyt sitten ole kyseenalaistamassa tuossa tuota osumaa. Ja näin Russell. Ja näin näyttää, että tähänkin Müller ja Neubels syöttäjiksi merkitään. Joten täysin sama kaava kuin ensimmäisessä osumassa ja lukemat ovat 0-2, joten hankalammaksi menee, mutta kaikki on toki omissa käsissä. Ei tässä nyt vielä ole sen kummemmasta kysymys. Patrick Russell on maalin tekijänä ja sitten Müller ja Neubels sen syöttäjinä, näin ainakin tauluasian kertoo, kun sieltä tulee laukaus ja hyvä jatkotilanne maalille, mutta viimeistely ei onnistu ja kyllä siellä erittäin tiiviisti nyt pitää saksalaispuolustus maalin edustaa kontrollissa. Hieman huiskitaan, mutta ei mitään jäähyn johtavaa tästä. Tapparan on muutonkin pakko hieman haastaa, sillä sen verran jykevä on tuo puolustuskalusto, joka siellä maalin edustan hoitaa, että siellä nyt pitäisi jotain pientä erilaista saada aikaiseksi, samalla kun täällä näyttää edelleen, näytetään tuota tilannetta, jossa Fleischer jo maalia aiemmin tuuletti 0-2, sitä ei kuitenkaan siitä vielä syntynyt, onko Rautiainen, mutta vastustajan mailan kautta kiekko nousee päätyverkkoihin. Samalla on käynnistynyt avauserän viimeinen minuutti. Kölnin vahva avaus on nostanut sen 0-2 johtoon. Tasa viisikko osumia kumpainenkin. Almarin jäähy ei maaleja lisää tuottanut. Suvannolta vahva aloitus, mutta kun hän kiekkoa pelaa taaksepäin, hän pelaa sen kölnäyspelaajan ulottuville. Näin tulee nosto maalin sivuitse. Siellä on vahvasti myöskin Suvanto vääntämässä. Ei tuosta saa vielä kiekkoa, mutta jatkotilanteesta se hänelle kimmahtaa. Avaus laitaan, Kulonummi. Syöttö ohjautuu kulmaukseen, perään viilettää Robin Press. Ahdistettunakin onnistuu syötössään Austinille. Ja sitten Tapparan karvaajat tilanteen perään saavat pidettyä hetken tilanteen alueella, mutta sen jälkeen tilanne purkaa. Vajaa puoli minuuttia on jäljellä ottelun avauserä. Näin hakee vauhtia hyökkäykseen Tappara omalta alueelta. Ja sitten lähtee Rautiainen terävään liikkeeseen. Hyvä syöttö Nykäselle. Nykänen laukoo, mutta Juvonen ottaa kiekon ja sulkee sen suoraan suojiaan vasten. Tasan 10 sekuntia jää jäljelle tätä ottelun avauserää. Tappara saa hyökkäysalueen aloituksen. Hieman epätietoa ensin siitä, millä ketjulla tullaan, mutta niin sinne sitten Kari Jalonen toimittaa jäälle Apeli Räsäsen johtaman yhdistelmän. Blifeld Haapalla laidoillaan. Sillä on ollut joitain kärkitilanteita Tapparalle, mutta tulosta ei vielä ole syntynyt. Aapeli Räsänen siinä osoittaa nyt, mihin hän aloitustilanteessa pelaajia haluaa. Ja vaikka pelaa raitilla, niin ei oikean laidan aloituksesta kuitenkaan tuonne laidan viereen ketään pyydä, vaan osoittaa, että kääntää ilmeisesti Blickfeldille selkänsä taakse. Ja puolestaan Jesper Mattila puolustajana menee sinne Loitommas valmiina levittämään peliä, mutta Räsänen ei saa kiekkoa käännettyä Tapparalle. Ja sieltä tulee korkea roikko, jolla tilanne sitten purkaa Mattila. Ja nyt hukkaa kiekon omalla alueella, mutta sitten ei pääse suoraan laukaukseen siinä. Kölnin kärkimies ja Tapparan maali varjeltuu.

0: Nyt SM-liiga-ottelut ovat edenneet.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tänään siis pelataan 5 ottelua SM-liigaa ja 2 kertaa jo pataan ottanut Jukurit näyttää nyt olevan niskan päällä kotonaan Sporttia vastaan. Siellä tilanne on 2-0, kun sähköisen tiedotteen mukaan siellä on sekunti peliaikaa jäljellä. Kiekko Espoo pelikansottelun avauserä on päättynyt ja siellä Oskar Zbatnan osumalla vieraat eli pelikansottelua johtaa. Kärpät JYP 1,5 minuuttia jäljellä ja Törnqvist ja Widgren maalin tekijöinä. Tilanne 1-1. Lukko Jokerit kamppailussa. Lukko Heikki Liedes Tapparastakin tuttu mestari ja aikanaan myöskin Lukon mestaruusjoukkueessa Robin Pressin kanssa pelannut hyökkääjä on tehnyt avausmaalin ja avauserän ainoan. TPS, jonka pelin perään on kovasti peräänkuuluteltu, on onnistunut 2 ylivoimaosumalla ottamaan IFK:sta 2-0 johdon, kun siellä on vajaa 2 minuuttia jäljellä ja samainen ketju näyttäisi pyörittävän. Wernbloom teki ensimmäisen Brykman syöttäjänään ja toissa Brykman teki ja Wernbloom syöttäjänä ja muitakin syöttäjiä mukaan saatu. Merkille pantavaa on se, että molemmissa maaleissa 3 tehomiestä ja kaikki ulkomaalaispelaajia. Mutta TPS johtaa siis IFK:ta vastaan lukemin 2-0. Täällä Hakametsän jäähallissa on varttitaukoa jäljellä. Palaan täältä ääneen, kun ottelun toinen erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ai ai ai!
2: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Näin on aika palata Hakametsän jäähalliin, jossa käynnistyy ottelun toinen erä aivan hetken kuluttua avauserässä. Kölniltä riittävä myrskyvaroitus siihen, että Tapparan pitää kyetä peliään nyt kyllä petraamaan. Siellä on fyysistä väkeä. Valkoinen paita päällään, ja jos ei ensimmäinen laukaus uppoa, niin sitten on kyllä kova työ päästä sen jälkeen kiekkoon. Juvonen ei niitä juurikaan pudottele, ja jykevä puolustaja ja puolustus kaiken kaikkiaan tuossa nyt sitten hoitaa seuraavaa leiviskään siinä määrin tarkasti. Tuossa maalintekijänä on kahdesti ollut Patrick Rossell, tanskalaispelaaja, joka maalasi 5,5 minuutin ja 18,5 minuutin kohdalla. Kaveri on Edmontonissa aikanaan pelannut muutaman ottelun, ei niissä maaleja saanut tehtyä, tai kyllä yli puolesta ottelua kertyi, mutta pisteitä 0+7, ja kyllähän se on aina eurooppalaispelaajalla jo se, että on tuon rajan joskus ylittänyt, niin kyllä se tuleville vuosillekin kova meriitti on, ja kyllä Russell on tässäkin ottelussa näyttänyt, että homma käy. Ja näin on sitten Tappara keskialueella. Rauhala ei saa käännettyä omille. Russell käynnistää uutta hyökkäystä. Vitasmäki lyö lätkän päätyyn. Heljanko pysäyttää maalin kulmalla. Avaa siitä peliä, mutta terävästi ajavat siinä McLeod ja kumppanit iholle ja painavat pelin uudelleen päätyyn. Näin siellä on kiekon perässä Marcel Neubels, joka oli syöttäjänä molemmissa noissa Russellin maaleissa. Puolustaja Müller on siellä myöskin sitten päässyt pinnoille syötöille molemmissa, kun kiekko maalin takaa Tappara hyökkäykseen lähtee. Näin tulee Mattilan avaus, Vio ohjaa alueelle, Pavel nousee kulmaukseen, mutta sitten on ahdasta. Robin Press saa kiekon ja polkee liikkeelle, avaa keskikaistalle ja terävästi tullaan seuraavaan hyökkäykseen. Kevin Niiden siis kiekkoa päätyyn. Ja sitten Tapparalla olisi vastaiskun paikkaa. Näin hyökkää tilanteessa Aapeli Räsänen. Tuo hienosti maalille, mutta ei onnistu viimeistelemään. Vahva yritys, vahva rynnistys, mutta ei tulosta. Storm saa kiekkoon. Häntä tavoitellaan uudella avauksella ja sitten pääsee sään syöttämään toisen kerran tänään Blifeldin karkuun. Ja nyt onnistuu. Räsänen syöttää Blifeldin karku teille. Kyllä Blifeld kyttää hienosti näitä paikkoja. Hän oli irti jo avauserässä. Ja nyt sitten onnistuu. 1,5 minuuttia takana ottelun toista erää. Aika on 21.31. On Joachim Blifeld maalin teossa. Ja edellisessä ottelussa kypärätempun iskenyt Aapeli Räsänen heittää tämän lätyn, mihin niiden se ei väliin pääse. Ja siitä rystyllä pääsee nostamaan nyt sitten yläseen kiekon verkon perille. Blifeld ja yksi osoitus siitä, että siinä hajoaa hieman myöskin Kölnin puolustus, on, että siellä on laitahyökkäjä alimpana miehenä, joka yrittää katkoa syöttöä, mutta Räsäsen rystylätty on sen verran hallittu ja hillitty, että karku teille Blifeld pääsee toisen kerran tässä ottelussa, ja ensi kerran sitten myöskin verkko pyllähtää, ja näin lukemat 1-2. Tappara pääsee taululle, mikä on äärimmäisen tärkeä asia tässä kamppailussa. Näin vyörytetään seuraavaa hyökkäystä alueelle edelleen. Piiparinen on siellä ylhäällä kaukana kotoa, mutta nopeasti mies homman hoitaa ja pääsee sitten edelleen viivan pitäen avaamaan peliä eteenpäin. Tuulola lyö kiekon ränniin. Tappara tulee maalin takaa esiin. Simon Taival suojaa kiekkoa hyvin. Terävä liike ja sitten siitä edelleen kiekko Suvanolle. Suvanto. Nyt on Tapparalla terävä ote. Näyttää siltä, että erätauolla on löydetty lääkkeitä siitä, siihen, miten Köln kohdataan. Ja Suvanto, nuori mies, heittää pykälää silmään. Nousee maalille, yrittää syöttöä verkolle, mutta se katkaistaan. Apuun tulee Rautiainen. Rautiainen pääsee karvaajastaan hieman irti, mutta antaa sitten huonon syötön. Ja nyt on vaaran paikka. Toisaalta siinä on myöskin Kölnillä pitkä vaihto alla. Joten tässä ei hommaa nyt päästä hoitamaan, ja kölniläiset, jotka luulivat siinä tilanteessa selvinneensä, saavat pelikatkon, mutta sen syy on pitkä kiekko, joten samaiset väsyneet ukot osoitetaan takaisin. Tapparalta vahvat pari vaihtoa alla, ja nyt sitten mielenkiinnolla odotetaan sitä, pystyykö Sallisen ketju pitämään saman rumman päällä. Nykänen, joka on onnistunut maalinteossa sekä Saipa että Liberec-otteluissa, on siellä myöskin. Müller kaarelta osoittelee, että täällä ollaan jo menossa. Tapparalle kiekko tilanteesta kääntyy. Siellä menee nyt Ilho Vanhatalo kulmauksessa nurin. Sitten tulee apuihin Sallinen. Sallinen pystyy pitämään tasapainonsa, vaikka saa siellä kyllä aika kovaa iskua selkäänsä. Näin yrittää vuorostaan sitten Kön avata. Hyvin tulee tilanteessa Strandell tilannetta vastaan ja pystyy pitämään hetken aikaa vielä paineen alueella. Sitten Sallinen ja painaa uudelleen kiekkoa päätyyn. Vanhatalo, terävä taklaus sinne Mülleriin päädyssä. Nyt on puolestaan sitten Strandellilla kiire ja hän ei saa avausta lähettyä, mutta kyllä tuo puolestaan tuo Münchenbergerin ratkaisuyritys on sitten kyllä paniikin ja paasti epäonnistuneen välissä, kun hän yrittää laukua tuolta laidan vierestä B-kaaren takaa. Se osuu Tappara-pelaaja Mailainen, on usein pääty verkkoihin ja toki tämän turvin nyt sitten pääsee Köln täydentämään vaihtonsa, joten aina asioilla on se positiivisenkin puoli. Näin ollaan tulossa seuraavaan aloitukseen ja siinä on Markus Ljungin, ruotsalaishyökkääjän johtama Köln-ketju. Tapparalle avauks kuitenkin ja hyvä terävä avaus kärkeen. Siitä saattelee Viio kiekon päätyyn. Sinne tulee myöskin Pavel. Viio täräyttää puolustajaan paineen. Kemiläisellä on siinä nyt useampikin ukko niskassaan. Mutta pääseekö? Ei onnistu tilanteessa. Köln purkamaan. Pavel laukoo. Tuo laukaus katkaistaan. Ja sitten korkealla roikolla saattelee tilanteesta kiekon Kemiläinen. Kemiläinen näyttää hieman saaneen siipeensä. Osuiko tuo laukaus häneen? Se on mahdollista. Nyt on vaikeuksessa puolestaan sitten Kulonummi omassa kenttäpäädyssä. Tappara kuitenkin kollektiivina tilanteen näyttäisi selvittävän, mutta kaiken aikaa sinne kiekolliseen miehen paine vain kasvaa. Pavel löytyy avauksella. Pavel etenee yli punaviivan ja yrittää saatella kiekkoa mukaansa. Viio joutuu paitsion takaa kiekkoa lyömään alueelle ja näin homma ei saada aisoihin ja kuntoon. Puolestaan sieltä sitten nostaa kiekkoa McLeod päätyyn. Siitä Russell maalin taakse tulee seuraava syöttö ja siellä on Russell sekä myöskin Neubels nyt tuon ketjun kaksi muuta lenkkiä McLeodin rinnalla vääntämässä ja vaarallisesti kiekko hukataan siihen maalin edustalle. Pakki pääsee sysäämään hieman loitommassa ja nyt päästään vihdoin pois alueelta, mutta ahdasta edelleen on ja nyt laitetaan tulla rangaistus. Sen ottaa Blifeld siitä lähitilanteesta. Peli ei ole vielä vietetty poikki, eli nyt ai, nyt tulee sitten kyllä täysin turha taklaus McLeodilta ja tämä saa myöskin Tappara-puolustajan riemastumaan. Kaikki tietävät, että kun Tappara-puolustaja koskee kiekkoon, niin homma on ohi ja McLeod tulee hyppytaklauksella sen jälkeen vielä päälle. Luistimen terät mielestäni irtoavat kentästä, ei siinä nyt tuo isku mitenkään ylös osu, mutta täysin turha kontakti. Ja Robin Press seuraa tilannetta pakintontilta sitten tuonne ylös myöskin nahistelemaan, joten yllättävä fyysinen ratkaisu, mutta ainoa rangaistu pelaaja on luonnollisesti sitten tuon alkuperäisen kädennoston aiheuttanut Joachim Blickfeld, joka saa 2 minuuttia huitomisesta keskialuetilanteesta. Hän vääntää siinä lähitilanteessa Patrick Rosselin kanssa ja tuo homma sitten johtaa rangaistukseen. Jähyn syntyaika on 24.36 ja avauserässä Almarille kakkonen vihellettiin. Sitä ei osumin kumpikaan joukkue kyennyt hyödyntämään ja edellisessä ottelussaan Köln onnistui avauserän maalinsa tekemään saman jäähyn aikana ja kuten nyt pikkuhiljaa kaikille varmasti muistuu mieleen, CHL-jäähysäännöt poikkeavat SM-liigasta ja täällähän jäähy ei pääty siihen, että ylivoimajoukkue tekee maalin ja sen vuoksi tuonkin tyyppinen tilanne on mahdollinen. Toisaalta jos alivoimalla onnistuu maalin tekemään, niin alivoimajoukkue tulee täysilukuiseksi. Tapparalta vahva aloitus, jonka jäljiltä kiekko lyödään Köln päätyyn. Pitkä avaus keskialueelle, sieltä pelataan kiekko Pressille. Press puolustajan tontilta nousee tyylikkäästi purjehtiva pakki, pistää kiekkoa ränniin. Kulmauksesta haetaan tilanteessa sitten kohteeksi Neubels. Tapparan purkupaikka. Tamperelaisyleisö, jota ei täällä niin kovin viljelti ole paikalla, vaatii rangaistusta siitä tilanteesta, jossa Tappara-pelaaja kaadetaan. Sitten lähtee McLeod. Köln nousee alueelle. Jokipakka sivaltaa kiekon ränniin. Sieltä ennättää kuitenkin pitää Russell kiekon alueella Kemiläinen. McLeod oikealla laidalla. Tapparan neljä puristuu kasaan. Kemiläinen viivassa syöttää poikittain. Sieltä lähtee pressin terävä laukaus, mutta helistää laseja. McLeod Tapparan neliö on tiiviinä maalin edustalla varjelemassa, mutta samalla se tietää sitä, että katkoihin on vaikea päästä. Kemiläinen viivasta ottaa tyhjät pois, syöttää pressille, joka laukoo. Ei mene verkkoon tämäkään. Ja sitten McLeod. Russell. Vaarallinen yhdistelmä siellä on vierailla. Nyt pääsee hieman väliin jo tilanteessa. Tappara puolustus ja jatkotilanteesta tilanne purkaa. Mutta McLeod on valmiina jo kääntämään nopeasti uutta hyökkäystä. Sallinen jättää kentälle sinne nyt sitten paikkaamaan Rauhalan jättämän tontin. Ja Tappara kiekkoon. Ja nyt tulee hyvä purku, kun vielä on 15 sekuntia jäähyä jäljellä. Lätkä lyödään Tappara päädystä aina tuonne Juvosen maalille saakka. Sitten ohjaa Vittasmäki poikkeuksellisesti kärkimiehenä pelaten tilannetta jo katkoon. Juonikkaasti hakee Heljanko Pavelia kärkeen ja läpiajoon, mutta sinne asti tuo avaus ei tule. Sitten Pavel ei nyt oikein oivalla, että siellä on Blinfeldt viivassa vapaana. Nyt Pavelilla ei oikein lamppu syty, mutta toki tämä tsekkitaistelija edelleen siellä raataa. Siinä kun on täällä lehtereiltä, niin tavattoman helppoa sanoa. Hänellä oli oikeassa laidassa oman sinisen alla kiekko ja Blinfeldt vapautui tuonne hyökkäys sinisen tuntumaan. Jatkotilanteesta, kun Blinfeldt sitten ristisyötöllä haetaan, hän ehättää paitsion puolelle. Ja tämä johtaa pelikatkoon, kun 7 minuuttia on toista erästä täynnä. Erästä, jossa Tappara on tehnyt osuman ja kaventanut tilanteeksi 1-2.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
3: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
4: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Tänään pelataan, kuten kerrottua, näitä otteluita. 6 kappaletta. Pilsen Tichy on alkanut puoli tuntia Tampereen ottelua myöhemmin. Ja siellä ehkä yllättäen puolalaiset johtavat ottelua lukeminen 0-1. Pekka Tirkkosen suojetit ovat vahvassa vedossa. Badrovitsen Rögle-ottelu on saatu käyntiin, mutta siellä pelattu vasta reilu minuuttia ja siten ei tietoa osumista. Täällä Hakametsässä puolestaan nyt sitten ollaan kääntymässä seuraavaan aloitukseen. Villa Vita vastaan, Aapeli Räsänen on jäällä. Varsin aktiivisesti siellä liikkuu vastustajan kolmikko Tappara-ketjua päin. Hyvin tullaan paineenalta syötöin vauhtiin. Näin tulee kiekon kanssa Haapala-alueelle. Sitten Vittasmäki syöttää omaan päätyyn, mistä kääntää vuorostaan sitten peliä. Kyllä nopeasti kiekko ponnahtaa kummallisesti ja siitä on tulla vaaran paikka ja tuleekin, mutta hienosti torjuu aivan alakulmasta patja torjunnalla tilanteessa. Heljanko, näitä vaaran paikkoja kuitenkin pitäisi kyetä välttämään. Haapala saattelee kiekon päätyyn, Blinfeldt jäämisen jälkeen ja hänen ketjunsa on siis jäällä. Näin ajetaan ylhäältä vahvasti kiinni. Müller puolustuksessa kiekko viivaan, Tapparalla Jokipakka. Alueella pelataan. Mattila laukoo maalille. Terävästi tulee tilanteeseen myöskin Räsänen ja kääntää verkolle, mutta siihen ei kirvesrintaa ajoissa löydy. Mattila kaventaa hyvin siellä hyökkääjän ylösnousu urani ja Tappara saa kiekon omalla alueella. 12 minuuttia on jäljellä ottelun toista erää. Tilanne 1-2. Kölnin johdossa mennään. Robin Press syöttö laitaan. Sieltä edelleen Russell iskee kiekon päätyyn. McLeodia haetaan. McLeod pyörähtää taitavasti, pelaa kiekon pressille viivaan. Sitten lähtee Austin Bradyn laukaus juonikkaasti ranteella sinne maalin ruuhkaan, mutta Heljanko sieltä itselleen kiekon kaapii. Yksi asia, joka nyt hieman tamperelaisittain ja suomalaisittain harmittaa ja mietityttää, on se, että onko Kemiläinen kunnossa. Hän ei mielestäni ollut edellisessä vaihdossa tuossa Vittasmäen parina, mutta kyllä hän näyttäisi penkillä ihan normaaliin tyyliin valmistautuvan seuraavaan vaihtoon, joten näyttää siltä, että onneksi huoleni on aiheeton ja Kemiläinen, joka näytti saavan jonkinlaisen iskun, saattoi olla kiekon blokkauksesta, niin on kunnossa. Oman alueen aloitukseen Tappara siinä McLeodin yhdistelmää vastaan, kun aloittaja osataan vaihdettavaksi. Näin suvanto antaa paikkansa Simon Taipaleelle. Simon Taival kääntää kiekon kirvesrinnoille ja maalin takaa Almari avaa. Nostaa laidan kautta keskialueelle Press. Pressillekin siinä kiire tulee. Vaihtoehtojen välissä laidan vieressä väännetään. Siitä nopeasti Köln heittää kiekon päätyyn ja McLeod ajaa Almariin painetta. Almarilta hyvä syöttö paineenalta pois ja näin tulee sitten avaus, joka karkaa päätyyn. Hyvin sinne Tappara kärki myöskin tulee, mutta ei ennätä karkuun. Ja Simon Taival hieman katselee tuomareiden suuntaan, mutta ei siinä mitään syytä mihinkään muun tulkintaan näyttäisi olevan, joten aloitus viedään Tapparan kenttäalueelle pitkän kiekon vuoksi. Siellä oli Kantona kaskessa jässikkä nimeltä Austin Brady ja siitä ei Simon Taival nyt läpi mene. Molemmat juoksevat kuitenkin kilpaa kiekon suuntaan, ettei siinä mistään estämistä kyse ole, joten näin tällä kertaa ja näin pääsee Köln, joka näyttäisi pikkuhiljaa nyt jälleen saavan otetta paremmin ja paremmin. Pääsee hyökkäysalo aloitukseen. Tapparalla kuitenkin tämän erän ainoa maali. Nyt lähtee laukaus vaarallisesti puolustajalta. Tappara maalivahti Heljankosen selvittää. Sitten tulee pakki syöttö maalin taitse. Ja Tappara pääsee keskialueelle ja siellä olisi karkumatkan paikkakin. Simon Taival laukoo terävästi. Ei saa pujotettua kiekkoa verkkoon. Ja lätkä lipuu sitten ränniä pitkin viivan pintaan. Hyvin kääntää uudelleen siinä Simon Taival, mutta syöttö tulee sen verran lujana tuulalla luistimiin, ettei tämä saa kiekkoa kontrolliin ja mukaansa. Sen sijaan vastahyökkäys tulee Niedens vaarallisesti kiekon kanssa aina tuonne Tappara kulmaukseen, missä vääntää. Sen jälkeen sinne saadaan parikin tanssiparia nyt sitten pyörähtelemään, eikä pelkästään valssin askelein, mutta siitä ei mitään sen kummempaa. Lätkä lyötynä ränniin Tappara päätyyn ja siellä pitää nyt jo hieman kiirettä, kun Austin Brady iskee kiekkoa päätyyn. Ja jää sinne ylös myöskin päivystämään. Kiekko on edelleen nyt Tappara-alueella, mistä sitten tulee laukaus maalille ja vaarallisesti sillä haetaan vapaa miehen lapaa. Kiekko pomppii maalin editse Tuulola. Nyt on väsy jo pikkuhiljaa paidassa ja Tuulola pistää aika taitavasti kyllä laidan kautta kiekon hyökkäysalueelle. Vittasmäki sieltä jo kääntämään seuraavaa tilannetta. Sitten tulee Kölnin nostamana kiekko päätyyn. Hyvin sinne viilettää perään myöskin Strandell. Vahva fyysinen vääntö, jonka jäljiltä Köln edelleen hyökkäysalueella vaikuttaa. Strandell ajaa seuraavan miehen reunukseen. Räsänen tekee oman kilpakumppaninsa kanssa samoin. Kiekon ottaa Sallinen. Sallinen nostaa kiekon laidan kautta ja saa sen keskialueen puolelle. Näin pääsee Nykänen haastamaan. Nykänen ajautuu sen verran pienään kulmaan, että katsoo, ettei lauo sieltä. Loppujen lopuksi sitten laidan vierestä pienen paketin maalille lähettää, mutta siitä ei valmiimpaa tule. Robin Press lähettää kaukaa kiekon Heljankon maalille. Heljanko. Kölnillä on siinä vaiheessa vaihto käynnissä, joten saadaan kiekko omilla pyörähtämään, mutta sitten ei riittävän ripeästi saada hommaa eteenpäin. Nyt tulee erinomainen katko Salliselta. Sallinen tulee, väistää mailaniskut, jotka tulevat takaviistosta. Kääntää vielä ja sitten uusi tilanne maalille, mutta ei onnistu viimeistely tuosta. Tapparalla edelleen kiekko kontrollissa ja nyt lähtee laukaus. Pysähtyy mies muuriin ja sitten pääsee McLeod käynnistämään vastustajan Kölnin vastahyökkäykseen ja sitten tulee vaarallisen näköinen tilanne, jossa Russell kääntää Tappara-puolustajan katolleen ja tämä ajautuu laitaan päin, mutta ei nähdäkseni loukkaa itseään. Se on se tärkein asia. Jesper Mattila siinä on käännättämässä kiekon perään, kun kaveri pistää mailansa sinne akseliksi, jonka ympäri Mattila menee katolleen. Näin kaksi kertaa maalinteossa onnistuneelle tanskalaispelaajalle Patrick Rosselille tulee tilanteessa rangaistus. Kellon aika 30.09, joten, anteeksi 31.09, eli kyllä tässä jo ottelun ehtoon puolella mennään. Ja nyt olisi sitten ensimmäinen kerta, että Tappara pääsee ottelussa pelaamaan ylivoimaa. Ei olisi juurikaan sen makeampaa hommaa kuin heittää tässä saman tien heti alkuun kiekko verkkoon. Kun kotoisessa liigassa tapahtuu, Lukko on karannut toisen erän alkupuoliskolla jo 4-0 johtoon, eli 3 maalia alle 9 minuutin. TPS IFK-ottelussa puolestaan tilanne on 3-1, eli molemmat helsinkiläisjoukkueet ovat vieraskentällä, ja molemmilla on kyllä jonkinmoinen vuori kiivettävänään, mikäli ne misteille vielä aikovat, mutta IFK:lla toki ei. Nyt poistetaan tuo IFK-maali taulukosta. En me lähde tuon sähköisen järjestelmän sielunelämää tässä nyt arvioimaan sen enempää. Tässähän on tullut jo kritiikkiä siitä, että siellä olisi joku asia pielessä, mutta 3-1 menee pois 3-0 ja palaa sitten 3-1. Eli palataan tuohon ihan varmemmin myöhemmin, kun saadaan varmistus siitä, mitä mieltä noin niin kuin oikeasti ollaan. Joka tapauksessa tästä pääsee nyt vaarallisesti vierasjoukkuja käynnistämään hyökkäyksen, vaikka alivoimalla pelaakin. Terävästi tullaan ja sitten kalastaa jäähyä. Siellä kyllä todellisen kipin heittää tilanteeseen luisteleva Kölnin hyökkääjä. Jatkotilanteessa kiekkoon pääsee Rautiainen. Hänet survataan reunusta vasten. Sitten maalin takana ajetaan Neubels kiekosta irti. Tappara saa kuin saakin hyökkäysolla tilanne. Jai, kun tulee poikittaista mailaa. Nyt lähtee Neubelsilta ihan koira karkuun. Vai onko se Müller, joka siellä huitoo? Kyllä, Moritz Müller, kahden maalin syöttäjä, tarjoilee poikittaista niin rivakasti, että hän luottaa, ettei toista jäyä tule. Mutta sen jälkeen tulee maali, kun vanha taitoakseli alkaa purra. Blifeld heittää poikittain, eikä edes Juvonen ennätä pois siihen liikkeeseen, kun sieltä löytyy Benjamin Rautiainen, joka tasoittaa ylivoimalla tämän ottelun. Ja mikä kirkkainta on vielä se, että jäähyä jää jäljelle 1-14. Eli 46 sekunnin kohdalla sitten helähtää. Näin pistää kertakosketuksella poikittaissyötön sieltä Blickfeldia. Tätä kaverikset näyttivät jo viime kaudella niin monta kertaa. Maali syntyy aikaan 31-54. Benjamin Rautiainen tasoittaa ottelun ylivoimalla 2-2. Joachim Blickfeld antaa tuon viimeisen tarkkaankin tarkemman poikittaissyötön ja pakki, joka siihen tarjoilee, lienee jokipakka. Varmistus saadaan siihen aivan näillä näppäimillä ja CHL-säännöin kyllä se jokipakka on, ja tässä nyt sitten kun CHL-säännöin mennään, niin ylivoima sen kun jatkuu. Näin lähettää Simon Taival seuraavan hyökkäyksen terävään liikkeeseen. Nousee hyökkäysalueelle väkisin, kamppailee kiekosta päädyssä. Brady Austin pääsee kiekkoon. Tappara saa kuitenkin homman haltuun. Kiekko viivassa. Kulonummi. Kulonummi tällä. Juvonen ohjaa kiekon päätyverkkoihin ja siitä tulee peli. Katkoaloitus jää edelleen Kölnin kenttäalueelle. Valmista ei vielä tuosta. Tapparan maali on ollut todella riemukas osuma. Ylivoimalla se syntyy. Ja lukemat 2-2. Ensimmäinen Kölnin rangaistus kuitataan samoin tein, ja edelleen on 46 sekuntia ylivoimaa jäljellä, kun Aapeli Räsäsen johtama ketju ja ylivoimayhdistelmä jäälle palaa. Samainen Katras, joka tuon 2-2 maalin teki. Näin mennään aloitukseen. Siinä hieman ennakointia ja näin homma ei vielä liikkeelle. Markus Ljung ruotsalaissentteriin luottaa myöskin. Tässä nyt sitten Thomas Berglund, eli ja sitten taitaan uudelleen tuota samaa kuviota, mutta nyt ei Benjin ruuti ole riittävän kuivaa. Köln pääsee katkoon ja nopea purku tulee Tapparalta, no maalin takaa nopea avaus ja sitten haetaan pienellä jätöllä siihen uusi lähtö. Näin juoksevat jo kertaalleen sieltä sitten Storm ja kaverit hukkaan. Rautiainen tuo alueelle, yrittää rystyllä pienestä kulmasta. Siinä pääsee Vittasmäki iholle, Tapparalla kiekko edelleen Sallinen. Syöttöränniä pitkin ja sen tulee hakemaan Blickfeld. Blickfeldin syöttömaalin taitse. Rautiainen, Vittasmäki liittuu todella vilkkaasti hänen peräänsä. Salliselle kiekko pelataan. Blickfeld olisi vapaana takatolpalla. Sinne ei kuitenkaan syöttö ainakaan vielä tule. Nyt tulee poikittain syöttö, mutta sen pääsee Brady Austin katkaisemaan. Ja samalla sitten myöskin Kölnin rangaistus päättyy. 2-2 lukemissa jatketaan kamppailua, kun Russell tulee sinne Tappara maalivahdin alueen laitamille kyttäämään. Tappara lähdössä liikkeelle maalin takaa. Hyvin terävin syötöin tullaan paineenalta liikkeelle. Viio iskee kiekon maalle, pääsee karoille ja iskee kiekon sisään. Viio ja Pavel. Todella suoraviivainen, ja kun Juvonen tarjoilee irtokiekon torjunnallaan, niin pakit ovat auttamatta liian hitaassa liikkeessä. Ja Tappara karkaa erän kolmannella maalillaan nyt 3-2 johtoon. Ja se on William Vio, joka onnistui harjoitusottelussa maalinteossa. Ja pölläyttää verkon tässä nyt todella, todella maukkaaseen paikkaan. Maali syntyy aikaan 33-29. Ja kun Juvonen torjuu eteensä, niin Vio seuraa laukauksensa hyvin. Ja sivaltaa kiekon längistä sisään. 3-2 numerot taululle ja avauserän jykevän Kölnin esityksen jäljiltä näytti jo siltä, että tässä hukka peri ja tiukkaa on. Ja ennen kaikkea se, että ainakaan Karoille ei tahdo Kölnin tapaisen joukkueen kanssa sitten millään päästä, mutta Vio osoittaa, että kaikki on mahdollista. Ja tähän Vion maaliin syöttäjiksi merkitään Rauhala ja Jokipakka ja peli jälleen käyntiin. Tappara hyökkäysalueella. Syöttömaalinnus AK-den ei aiemmin tulee rautialaiselle saakka ja nyt on terävä vastahyökkäys käynnistymässä. Kyllä siellä Tuulola hyvin miessään kiinni on. Tuulola osoittaa, että ei se ollut sattumaa, että hänet valittiin viime keväänä playoffien arvokkaammaksi pelaajaksi. Nyt sieltä pääsee Simon Taival etenemään, mutta ahdasta on. Press pääsee katkoon, antaa harhasyötön, kiekon ottaa Suvanto. Pikkuhiljaa näyttää kyllä myöskin siltä, että kokkaat, Kölnin pelaajat, heissä näkyy myöskin osittain tuo paine. Ja nyt siellä tulee näitä Münzenbergerin herroja siinä sitten vielä rähistelemään, kun nelosketjussa silloin tällöin kentälle pääsevät, niin purkavat energiaa nyt sitten hieman sääntöjen rajamalla oleviin konsteen, mutta ei rangaistuksia tästä. Ja Tappara osoitti nopeasti, että Köln ei kyllä ole varaa jäähyjä ottaakaan, mutta 3-2 johtaa Tappara tätä ottelua, kun Blickfeld, Rautiainen ja Wio ovat onnistuneet maalinteossa toisessa erässä. Ja tässä vaiheessa on aika viivahtaa CHL:n powerbreakille.
1: Tampereen kiekkoradio.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: SM-liigassa Kärpät JYP on kääntynyt 1-2 ja nyt Lukolla on niskalenkki Jokereista. 32,5 minuuttia pelattuna ja tilanne on peräti 5-0. Eli nyt siellä on toisen erän alkupuolisko ollut kyllä yksipuolista näytöstä. Äijänsuolla on jaariteltu pääkaupungin serkut kumoon. Nyt Kemiläinen maalin takaa avaamaan peliä. Hienoa nähdä, että Valtteri on takaisin askissa mukana, kun kiekko Storm toimittaa sen Tappara-alueelle. Sieltä Tappara kiekkoon, nyt pakki ajaa itsensä ahtaaseen paikkaan, menettää tasapainonsa. Ja sitten olisi Tapparalla paikkaa avata peliä. Sen ottaa kuitenkin kiekon haltuun tilanteessa Vittasmäki, käyttää Kemiläisen kautta. Näin pelataan kiekko Tappara-alueelle. Hieman hätäisen syöttöön siinä laitaan tullaan, Nykänen ei kiekkoa saa. Kemiläiselle kiekko keskikaistalle, laukaus lähtee, helistää laseja. Ja Kölniltä erittäin vahva ote nyt purut ja muut pitäisi saada paremmin haltuun ja hienosti ottaa Heljanko sitten puolestaan tuon Kemiläisen kaukolauoksen, kun sen näkee ja pysäyttää kellotaikaan 34.56. Eli Tappara johtaa 3-2 tätä ottelua. Blickfeld Räsäsen syötöstä karkuun ja maalinteko on 1.5 minuutin kohdalla. Hieman vajaa 12 minuuttia oli pelattuna ottelun toista erää, kun Russell istui jäähyllä ja Benjamin Rautinen kilautti Blickfeldin millimetrin tarkan kertakosketus syötön verkon perille ja Jokipakka sai syötön tuon maaliin niin ikään. Jokipakalle syöttö myöskin kolmanteen maaliin, kun ajassa 33-29 oli William Vio maalin tekijänä ja syöttäjänä siihen myöskin Otto Rauhala. Tappara purkaa. Ja se on aivan hyvä ratkaisu tässä nyt, kun selkeästi Köln hakee vahvempaa otetta peliin. Hyvä katko keskialueelta, Haapala hakee sinne tilanteen. Loistavasti luotu tilanne ja jälleen siinä on noussut hyökkäystä tukemaan vahvasti Jesper Mattila, jonka syöttö tulee takatolpalle, mutta viimeistely ei aivan painu maalirauteen väliin. Sitten Brady Austin. Terävä syöttö ja hyökkäys liikkeelle. Robin Pressin syöttö pomppii sinne sun tänne, mutta sen turvin pääsee hyökkäämään Köln Tappara päätyyn. Laidan vieressä väännetään ja kiekkoa kaivetaan sieltä esiin useamman miehen voimin. Saako Tappara purettua? Kyllä onnistuu. Blickfeld hakee hyökkäysalueelta kiekkoa. Müller kamppailoi siinä hänen rinnassaan. Loistava syöttö tulee. Rautiainen nostaa kuitenkin hiekon hieman hätäisesti kiekon yli maalista. Rautiainen niin siinä uudelleen kiekkoa tavoittelemassa. Sitten tulee Kölnin purku, joka ei aivan kanna pitkäksi asti. Köln pääsee myöskin vaihtamaan, saman tekee Tappara. Ja nyt sitten laidan kautta purkuu. Siellä on Köln puolustus valmiina avaamaan uutta hyökkäystä. Aubrey, kanalaissentteri, heittää siinä laitaan. Sen jälkeen kiekko toimitetaan päätyy. Vahvasti ajaa Jokipakka tilanteeseen ja kaveri ottaa hänen mailansa täysin syleilyynsä niin, ettei siinä Jokipakalla ole. Aivan siellä on Strandell, jonka maila jää kaverin pihteihin. Nyt tulee puolestaan kiekko viivaan Kemiläinen. Kemiläinen loistavat luistelut ja harhautukset ja sitten sinne tulee pakkiparille vetopaikka. Tapparan purku ei ensi yrittämällä onnistu. Nyt kiekko kuitenkin tukevammin Tappara haltuun, mutta nyt pitäisi löytää ratkaisut, tulla sitä paineelta pois. Sen onnistuu myöskin tulla tekemään. Ja sitten haetaan hyvällä luistelulla. Pavel ottaa Kemiläisen ulottuvilta kiekon pois. Apujakin tulee. Vio säältää kiekon sinne eteenpäin Pavelille. Pavel vääntää kahta vastustajaa vastaan. Kiekko pelataan viivaan. Nopeasti Jesper Mattila poikittain. Sitten lähtee laukausmahdollisuus ruuhkaan. Kiekko kulmaukseen. Suvanto. Suvanto yrittää pyörähtää sieltä esiin. Simon Taival apuna. Suvanto pääsee kiekonsa etenemään. Kaveri auraa häntä mennessään ja Tapparalta kiekko alueelle. Pavel raataa jäällä edelleen edellistä ketjusta, kun nyt lähtee Vaarinen vastahyökkäys liikkeelle. Ja selkeä paitsi oli synnymässä. Niiden sen näyttää kuitenkin iskeä kiekon loitommas. Sitten Tappara syöttö ei hyökkäys sinisen yli pääse säällisessä järjestyksessä. Sen sijaan McLeodia syötetään vapaaksi Tapparan siniselle. Tämä lyö kiekon ränniin. Kölnillä on vaihto käynnissä ja vaarallisesti lyödään tilanne maalille, mutta Tappara pääsee purkamaan, olkoonkin, että siinä Simon Taipaleen syöttö ei löydä kohdettaa, vaan karkaa pitkänä päätyyn, mutta hetken aikaa oli homma sen verran sekaisin, että tämäkin on huomattavasti parempi ratkaisu. Siinä on kuitenkin Tapparalta kentällinen jäällä, joka on siellä hyvän tovin nyt ollut. Joten painettakin ja kuorma alkaa kertyä, kun se oli Aapeli Räsänen, jolle tuo Jesper Mattila aiemmin kuvaamassani tilanteessa loi tekopaikan. Todella mainiosti Tappara siirtää kiekkoa. On hyvällä otteellaan siirtynyt ottelussa nyt 3-2 johtoon. Nyt tulee vuorostaan sitten syöttö maalin editse tuonne Tappara alueella. Rautiainen ottaa kiekon, nostaa viivaan, mutta Press lukee pelin hyvin, pääsee katkoon. Austin Brady. Sitten McLeod yrittää harauttaa ja pääsee maalin edustalle ja laukoo ja kiekko putoaa Heliangon kainalosta hänen taakseen ja siellä on mies kärkkymässä. Kyllä nämä Kölnin herratkin, kyllä ykkösketju kyllä tekee peliä niin tavattoman taitavasti pienessä tilassa, ettei siinä mikään auta. McLeod tulee väkisin sieltä esiin ja hänen siirtämänään kiekkoon Marcel Neubelsille, joka sitten saa maalin niminsä ja näyttää siltä, että Patrick Russell, kahden maalin tekijä, saa tästä syötön. Sinne se McLeodin laukaus porautuu Heliangon kainaloon ja putoaa hänen selkänsä taakse. Ja sieltä on lyötynä hetkiä aikaisemmin Tappara pakin iskee poikittaisella mailalla maalin tekijä kentän pintaan. Ja niitä on turha vaivojaan enää sen jälkeen vaikertaa, mutta näin tällä kertaa. 38 ja 11 ajassa Marcel Nöbels, kahden maalin syöttäjä, on maalin tekijänä. Ja siihen McLeod ja Russell sitten puolestaan syöttäjiksi. Kyllä kova on prosentti, jolla tuo ykköskenttä peliä tekee. Ykkösketju on vastannut kaikista kolmesta maalista. Ja tilanne on 3-3 jännittävällä tavalla. Tapparalta vahva toinen erä, mutta tähän loppuun Köln on saanut jälleen lyötyä uutta painetta. Ja Pohjois-Amerikkalaisen tapaan erien alut ja loput ovat niitä erikoistilanteeksi lueteltavia tilanteita, joissa ratkaisuja haetaan. Puhumattakaan sitten jäähyjen jälkeisistä tilanteista ja maalien jälkeisistä tilanteista. Ja nyt on maalin jälkeinen tilanne ja erän loppu. Ja niinpä sinne jälleen sitten Aubrey ja kumppanit lyövät vahvasti painetta. Vittasmäki laukoo. Kiekko ohjautuu maalinnusruuhkasta laitaan. Ja sieltä pääsee kiekkoon nyt sitten vanha talo niin, että tilanteen purkaa. Vittasmäki avaa keskikaistalle. Aubrey hyvin tulee tilanteeseen nykänen, mutta edelleen siitä Kölnin onnistuu rakentaa peli ja tilanne Tappara alueelle. Siellä kuitenkin Heljanko on tarkkana ja ottaa kopin, kun 1-11 on jäljellä erää. Ja näin pelikatko tästä. Tapparalta Aapeli Räsäsen johtama yhdistelmä sisään. Näyttää siltä, että Köln jatkaa samalla miehistöllä, joka jäällä jo oli. Ljung sinne on ketjuineen ennättänyt vaihtua. Blickfeld, Viimeisimpänä Räsäsen ketjusta jäälle. Reilu minuutti jäljellä. Tilannetaululla 3-3 ja tässä on kyllä hienon ottelun piirteitä monin tavoin, kun tässä on tilanteet kääntyneet vuoroin suuntaan ja toiseen. Nyt lähtee kiekossa etenemään Suvanto. Suvanto nostaa kiekon alueelle. Ajaa sinne terävästi pakkiin kiinni kemiläinen. Vittasmäki saa kiekon seuraavaksi. Antaa pitkän avauksen tavoitellen syötöllään kärkimiestä. Tapparalta hyvä katko ja purku, mutta edelleen ja uudelleen sieltä tulee nyt. Köln laukaus nousee Heljangon mailakäden yläkulman ylitse, mutta edelleen uudelleen saa siinä nyt kiekon. Niedens yrittää syöttöä maalille. Tappara rauhoittaa syöttöä oman maalin taustalle. Puoli minuuttia on jäljellä. Ottelun toista erää. Erää, jota Tappara johtaa lukemiin 3-1. Koko ottelu summautuu näin ollen Kölnin avauserän maalit huomioon ottaen numeroihin 3-3. Keskialueella kiekosta kamppaillaan. Siitä kiekko tulee nyt. Siellä kalastaa jäähyä. Nyt sitten jäällä retkottaen Kölnille syökkääjä, mutta ei saa tuomareita tuohon leikkiin mukaan. Seuraavan tilanteen tuomari tulkitsee paitsioksi. Kun siellä nyt edelleen Tuulola, siinä oli toisena osapuolena tilanteessa, jossa Nöbel heitti matoa koukkuun ja ajatteli, että josko tästä nyt yhden kakkosen kaverille hankkisi. Ja edelleen siellä nyt suu käy yllättävän pitkään Müllerillä, joka ei malta saada itseään balanssiin. 9 sekuntia on jäljellä, ottelu toista erää. 3-3 lukemissa, hämöttää toinen erätauko, mutta vielä on sankari viittaa harteilla, jos joku tähän ennättää iskeä. Aloitustilanteessa kiekko siitä aloitteen jaloista pitkään ennen kuin se lyödään päätyyn. Müller katsoo, että eiköhän tämä ollut tässä ja jää vain maalinsa taakse odottamaan, että homma on ohitse ja näin siinä käy. 3-3 lukemissa tämä ottelu menee toiselle erätauolle. Tapparalta äärimmäisen vahva erää, mutta kun ruokahalukas vaan syödessä, niin edelleen sitä toivoi, että tuo loppu olisi kyetty hoitamaan, mutta MacLeod ja kumppanit ovat toista mieltä ja onnistuvat siinä sitten vielä maalin viimeistelemään. Kun Tapra-maalin tekijöitä ensin aikaan 21.31, Joachim Liefeld karkaa Räsäsen syötöstä maalin tekoon. Ja kun Russell saa erän puolenvälin tietämillä rangaistuksen, onnistuu Rautiainen lyömään ylivoimalla lukemat 2-2. Liefeld antaa hienon poikittaissyötön ja Jokipakka on tarjoillut hetkiä aikaisemmin hänelle. 33.29 ajassa on William Vion aika survoa tuo hyökkäys loppuun asti ja upottaa kiekko hyvin pelaavan suomalaisvahdin Janne Juvosen längistä sisään. Syötteiksi maaliin Rauhala ja Jokipakka, mutta niin vain käy, että tuo Kölnin vahva ykkösketju, joka oli vastannut jo kahdesta ensimmäistäkin osumasta, saa mahdollisuuden kahden viimeisen minuutin käynnistyttyä toista erästä. Ja sieltä nousee maalin tekijäksi tällä kertaa Marcel Nöbels. Ja syöttäjiksi merkitään tuo maaliin sitten ketjukaverit Gregor MacLeod ja Patrick Russell. Ja 3-3 lukemissa mennään täällä erätauolle. Piimaneran kaupallisten tiedotteiden parissa ja otetaan sen jälkeen nopea katsaus siihen, miten SM-liigan ottelut tänään kehittyy.
1: Tampereen Kiekkoradio.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Ja kun kaksi muuta CHL-otteluakin käynnissä jo ovat, niin katsotaanpa ensin ne. Eli siellä Pilsen ja Tichy ovat 27 minuutin kohdalla lukemissa 0-1, eli puolalaisten maalijohto on säilynyt. Ja puolestaan sitten Pardubice ja Rögle ovat 17 minuutin kohdalla avauserässä edelleen maalittomissa tasapelilukemissa. Liigassa on edetty jo pitkälti toisen radan päätöshetkille. Toisen erätauko on koittanut Jukurit Sport-ottelussa. Jukurit johtaa ottelua 2-0, Kiekko-Espoo Pelicans 0-1. puolestaan viimeisellä minuutilla toisessa erässä mennään Oulussa. Kärpät JYP numeroissa 1-2. Ja viimeinen minuutti käynnissä myöskin Raumalla. Lukko Jokerit 5-0. Ja TPS IFK 5 minuuttia vielä pelaamatta. Ottelu toista erää. Ja siellä lukemat ovat 4-1. Siellä ovat Wernblom ja Brückman takoneet molemmat jo kolmisen pinnaa. Freeman maalin tekinä samoin Aatus Koivu, kun puolestaan Vincent Marleau teki tuon kaventavan osuman toisessa erässä, ja sen jälkeen vielä Koivu on onnistunut, ja näin summautuvat Turun tilanteet lukemiin 4-1. Pelaamme täällä nyt erätauon viettoon. Palaan ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
1: Tampereen Kiekkoradio.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ja näin on aika palata sitten Hakametsän jäähalliin. Tässä on hieman vajaa minuutti siihen, kun kiekko putoaa jäähän ja kolmas erä käynnistyy. Ja kyllähän se on kiinnostava asetelma. Tapparan vahdille jälleen yksi torjunta enemmän toisessa erässä, eli Heljako 9 ja Janne Juvonen toisessa kenttäpäädyssä 8. Janne Juvonen, joka on Kiihtelysvaaralta syntyisin ja Enosta löytyy hänen ensimmäinen joukkueensa Jokipojista. Mies sitten raivasi tiensä aina liigaan ja pelikaaneihin, ja Nashville varauskin löytyy vuodelta 2013. Poisarvikkaan ei kuitenkaan tie ole vienyt, mutta kolme edeltävää kautta ennen Kölniin siirtymissä vuonna 2005 hän pelasi Ambribiottassa Sveitsissä ja sitä aikaisemmin Jokereissa, KHL, Leksandissa ja Innsbruckissa myöskin vuosia takana, joten kokenut kaveri, mutta kotoista liigasta hieman tuntemattomampi ja alle 20-pisteen maailmanmestaruus vuodelta 2014, eli kuuluu siihen samaan joukkoon, johon Tapparasta muun muassa Henrik Haapala ja Otto Rauhala kuuluvat, ja joukkue, jota Karri Kivi aikanaan valmensi, joten näin nämä piirit, jos eivät ne pieniä ole, niin ainakin ympäri mennään ja yhteen tullaan. Otto Rauhala, se yksi niistä maailmanmestareista, on tulossa aloitukseen, ja vastaansa hän saa todellisen tehomiehen Gregor McLeodin, joka edellisessä ottelussa piiskasi pisteitä 4-1+3, ja tämäkin otteluun on yksi pinna jo tullut, joten homma on jälleen käynnissä. Valtteri Kemiläinen, Tappara hyökkäjän ahdistamana päädyssään, kun siitä sitten McLeod yrittää pakkiaan avittaa. Laidan vierestä Tappara kiekkoa raivaa siellä edelleen kohti päätyä. Näin tulee Pavel. Nopea pyörähdys, pakki olisi valmiina, mutta Pavel ei katso niin kauas, vaan jää tekemään piruettejään ja ottaa nyt aika kovalla riskillä viivan pinnasta itselleen tilannetta ja lykkää sitten kiekon kaverin lapaan. Siinä vaiheessa kuitenkin hänen onnekseen Vio on siellä taustalla jo varmistamassa, kun sitten Jokipakka, Jesper Mattila kaksikko passailee ja on valmiina käynnistämään seuraavan hyökkäyksen ja tekeekin sen hienosti. Keskikaistaa tulee koukusta huolimatta vahvasti tilanteessa Blickfeld, mutta menettää sitten kiekon ja vasta hyökkäys käynnistyy. Näin tullaan keskikaistaa ja terävä laukaus lähtee, mutta nousee toiseen kerrokseen pysyen kuitenkin laseista kentällä maalin takaa. Aubrey, kiekko viivaan, Brady Austin, kiekko kulmaukseen ja siitä sitten toiselle laidalle. Niidens kääntyy, mutta kiekko on jo edempänä ja Niidens hakee kiekkoa uudelleen. Siitä Tapparalle katkoo avaus, joka ei kuitenkaan tartu oikean miehen lapaan. Ja kiekko jatkotilanteesta sitten Kölnin kenttä päätyy näiden vieraiden omasta syötöstä. Molemmat joukkueet vaihtavat, täydentävät vaihtonsa tässä pelin kestäessä ja sitten tullaan seuraavaan hyökkäykseen. Näin terävällä siirrolla haetaan Aubrey sinne hyökkäyksen kärkeen. Tämä kääntää maalille, kiekko jää pelattavaksi, mutta nyt olisi Tapparan vuoro hyökätä. Suvanto tulee keskikaistaa, molemmilla laidilla miehet ovat mukana. Siitä Simon Taival. Syöttö takatolpalle, tavoittaa sieltä Tapparaa, mutta väliin pääsee Kölnin puolustus. Ja nyt on piiparisella paikka tällä, että hyvin hän laukookin, mutta kun Juvonen näkee, niin ei siinä maalintekoon oikein eväitä ole. Ennakkoluuloton hyvä ratkaisu nuorelta puolustajalta, mutta Juvonen on sen verran kova luu, ettei tuossa vastaan rynnistävästä Kölnin pelaajasta ole riittäväksi maskiksi. Ja Juvonen näkee laukauksen lähdön, kiekon tulon, ja se päätyy hänen hanskaansa. Pari minuuttia kuitenkin jo pelattuna päätöserää ja tilanne sinnikkäästi 3-3. Avauserässä Köln näytti olevan huomattavasti vahvempia, menevän tässä, jos ei nyt menojaan, niin kuitenkin vahvasti olevan edellä, kun se teki kaksi osumaa ja johti kamppailua 2-0. Mutta toiseen erään Tappara tuli vahvasti, johti jo maalilla, mutta viimeistä edellisellä minuutilla oli sitten Kölnin vuoro jälleen iskeä. Nyt tullaan kovin fyysisin ottein tuonne päätykamppailuun, mutta Tappara puolustaja osoittaa, ettei hänkään vierasta tällaisia otteita, jos se valinta tehdään. Se on Almari, joka siellä tarjoaa kaverille samaa lääkettä. Näin seuraava avaus sitten painuu kohti Kölnin päätyä. Taitaa olla Kölnin oma syöttö jälleen, joka kiekon sinne tuo. Vaihtoaitioiden tuntumassa nähdään vielä jonkinmoinen kontakti, kun Sallinen siinä kiekon Tapparalle kamppailee. Mattila, Jokipakka. Tilaa on tulla, kun samaan aikaisesti on Kölnillä vaihto käynnissä. Vanhat talot tilanteeseen ryntää, mutta ei pääse kiekkoon. Mattila, nopea hyvä kääntö. Ja sieltä tuo sitten Jokipakka kiekon alueelle, mutta viivan pinnasta suunta kääntyy. Mattila pystyy estämään suoran hyökkäyksen ja hyvin siellä Vanhatalo avittaa puolustusta, mutta niin vain hyökkäys vyöryy päätyy. Brady Austin syöttää takatolpaa kohden. Sieltä ei viimeistely onnistu, mutta edelleen siinä on kiekko vieraiden hallussa. Maalin takaa väliin pääsee Jokipakka, mutta ei tee riittävän nopeaa ratkaisua ja tästä paikka haetaan viivaan. Harhautuksen kanssa lähtee McLeod peliä rakentamaan, nousee laitaan, syöttää eteenpäin. Russell, McLeod. Oikealla laidalla edelleen teräviä liikkeitä, suunnan muutoksia ja Tappara vaikeuksissa. Kiekko pelataan Austinille, Austin laukoo. Kiekko pitää pelattavaksi ja kyllä nyt on todella kylmää kyytiä. Russellin vartaloon tulee kiekko, se putoaa maalivahdin alueen takatolpalle ja sieltä kiekko tulee Kölnin toisen hyökkääjän Növelsin eteen ja hän ikään kuin auraa mailallaan peliä eteenpäin. Kun pakki yrittää painaa mailaa ja pysäyttää mailan etenemisen, mutta niin vain Brady Austin laukojana. Ja siitä tulee sitten toisen hyökkääjän kautta kiekko takatolpalle ja sieltä vääntää väkisin kiekon verkkoon Marcel Nevels, joka teki tuon 3-3 tasoituksen aikaisemmin toisessa erässä. Nyt maali kolmanteen erään aikaan 43-30. Nevels maalin tekijäksi ja siihen varmasti myöskin Brady Austin saa syöttöpisteen ja Tappara on jälleen takaajan roolissa. Kyllä täytyy vain ihailla näiden vieraiden ammattimaista otetta. Ja siinä on sitten joskus ehkä hieman tuuriakin töissä, mutta tuurikin on ja onnikin on ansaittava, kun Patrick Russell, tämän maalin toinen syöttäjä, on nyt tehoin 2+2 tämän ottelun pistekurkona. Ja kyllä siinä Noivelsillakin näyttäisi olevan täsmälleen samat pinnat, eli tuo ykköskenttä McLeodin johdolla tässä nyt tekee kaikki sen, mitä Köln tarvitsee. Pystyykö Tappara vielä vastaamaan? Todella mielenkiintoiset ja terävät käänteet ottelussa jatkuvat, kun nyt menee tuomari nurin, mutta ei nähdäkseni loukkaa itseään. Hiljalleen nousee sieltä laidan vierestä pystyyn samalla kuin Edenson käynnistämässä seuraavaa hyökkäystä. Terävin harhautuksi nousee Senhen laukoo. Kiekko nousee vastustajan mailasta ja ajautuu tuonne kulmaukseen. Siitä syöttö laitaan. Ahtaasta paikasta yrittää Tappara purkaa. Se on Wio, jolla nyt siellä joku housun vyö retkottaa sen verran housunkauluksen takaa, että siihen varmasti kohta tuomaristo puuttuu, jos ei sitten vaihtopenkillä asiaa huomata. Näin lähtee Aapeli Räsänen. Tulee ahtaasta tilasta keskikaistaa. Menettää kuitenkin maalinnustolla syötön kiekon ennen kuin ennättää syöttää. Ja nopeasti pyrkii Köln kääntämään pakkiparina Kölnillä tässä vaiheessa. Kemiläinen ja Vittasmäki nyt nousee Köln 3-2 hyökkäykseen. Laidasta nousee Aubrey. Hänet Fleischer ajaa siellä miestä reunukseen, pääsee Blifeld käynnistämään vastahyökkäyksen, mukaan rynnistää sieltä myöskin Kulonummi, mutta viivan pinnassa peli vielletään poikki, ja näyttääkö se nyt sitten kyllä. Siinä vihelletään jäähyrangaistus Kölnille, ja se on tulee siinä mielessä nyt kyllä vähän hassuun paikkaan, että Tapparalla oli hyökkäys menossa mitä parhaimmassa vauhdissa, kun tämä vihellys tulee, mutta turha sitä nyt on sitä jälkikäteen mussuttaa. Se on Marko Münzenberger, joka 21-vuotias 94-senttinen hyökkääjä, joka täyttää nyt tuon jäähyaition Hakametsän jäähallissa ajasta 44-53 alkaen. Ja nyt on sitten Tapparalla etsikkoaikansa lyödä uudelleen rinnalle ja CHL säännöi vaikkapa vielä ohitsekin. Aapeli Räsänen, kaveri tulee mailalle jo ja normaalisti näistä on pantu ukko vaihtoon, mutta nyt ei niin käy. Sen jälkeen tekee Räsänen samat ja hänkin saa jäädä. Nyt on linjatuomari todennut, että hän ei jaksa marssittaa ukkoja vaihtoon tämän tuosta joka tapauksessa.
0: 44, Marko.
1: Näin. Marko Münzenberger kärsii rangaistusta. Aapeli Räsänen antaa poikittaissyötön. Taustalta nousee Blickfeld. Rynnistää alueelle. Pitää ahtaassa paikassa kiekkoa hallussaan. Apuihin tulee Jokipakka. Kiekko ränniin. Rautiainen. rauhoittaa tilanteen oikealle laidalle. Pelaa kiekon viivaan. Jokipakka. Rautiainen pelaa neljön keskelle ja sitten haetaan neljän kiekkoa Blifelille. Jokipakka tinttaa ja Juvonen saa ykköskiekon ylös. Joten siitä ei sen valmiimpaa. Kaksi ukkoa siellä on nyt sitten Räsäsen kanssa kamppailussa. Brady Austinin jykevä olemus tällaisessa kamppailussa on aika kovaa valuuttaa ja kaikki tyyni siinä nyt aika rauhallista liikettä, ei siinä sen kummempaa. 40 sekuntia on rangaistusta takana. Apeli Räsäsen kenttä jäällä jatkaa. Kiekko aloitteen jalkoihin, useampikin ukko menee tilanteesta nurin ja näin pääsee Brady Austin toimittamaan kiekon Tappara päätyyn. Jokipakka maalin takaa katsoo vastustajan karvauksesta ensimmäisen aallon pois ennen kuin lähtee sitten nostamaan peliä. Tyytyy itse tuomaan sitä eteenpäin. Blickfeld saa nyt sinne Austinin ja laidan väliin kiekon ja siellä on ymmärrettävästi aika ahdasta. Kiekkoa kaivetaan sieltä kulmasta esiin ja nyt on vaaran paikka. Tappara saa pidettyä paineen alueella ja siitä syöttö, jonka pääsee kuitenkin vastustaja katkaisemaan. Tilanne jatkuu. Jokipakka. Paine pysyy alueella, mutta pieneksi nyt menee. Jokipakka joutuu heittämään ränniä pitkin syötön, joka tavoittaa Apeli Räsäsen. Sitten Jokipakalle kiekko pelataan edelleen ja nyt on Rautiaisella kiekko. Pitkään tämä sama yhdistelmä on jäällä jatkanut, kun maalin edustalla otteet kovenevat ja poikittaista mailaa saa käyttää aika surutta. Nyt lähtee Rautiainen nousemaan, saa kiekon uudelleen oikealla puolella. Hyvin pieneksi on puristunut tässä tilanteessa myöskin Kölnin neliö. Rautiainen uudelleen etsii, syöttää poikittain, mutta se muuttaa suuntaa. Blickfield ei pääse laukomaan suoraan syötöstä. Viimeiset sekunnit kuluvat, Blickfield ampuu ränniin. Ja kovalla luistelulla ennättää Rautiainen nippanappa pitämään paineen alueella, mutta sitten ei enää onnistu. Näin lyödään lätkähybridi pitkänä päätyyn, joten sinne ennättää jäältä vapautua Marko Münzenberger ensimmäisenä. Ja tilanne kehkeytyy Tappara-alueelle. McLeod syöttää maalin taitse. Russell pääsee Tappara-syötön katkoon. Löytää McLeodin päädystä. McLeod hakee itselleen syöttöä maalirauteen kautta. Simon Taiva pääsee estämään suvanto kiekossa, mutta ei saa Russellin sivuitse kiekkoa. Lätkä uudelleen päätyyn. McLeod saa hieman onnekkaastikin pommon sieltä itselleen. Sitten Neuvels syöttää tolpalle ja siitä sulkee Heljanko kiekon jäätä vasten. Ja McLeod tulee vielä potkimaan nuorelta suvannolta. Pikku jalkapyyhkäisyllä jalkaa alta vihellyksen jälkeen ja haastaa edelleen suvantoa siinä hippasille. Suvanto on selkeästi pelaaja, joka ei näitä väistä, mutta ei niitä haekaan. Ja tässä nyt sitten McLeod tietää, että on nuoren miehen kanssa tekemisissä ja ajattelee, että hän pyrkii kouluttamaan, mutta se jää nyt hieman vain yritykseksi. Mutta tosiasia on, että Köln johtaa ottelua 3-4 vierasjoukkueena. 12,5 minuuttia on jäljellä, mutta tässä vaiheessa on CHL:n Power Breakin aika.
2: Tampereen Kiekkoradio.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
4: Ai!
5: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: Kahdessa käynnissä olevassa CHL-ottelussa ei tilanteissa muutoksia ole. Tämä ottelu alkoi ensimmäisenä ja muut ottelut ovat alkaneet myöhemmin ja osa sitten vielä alkaa niin myöhään, etteivät ne ennätä käyntiin tämän ottelun kestäessä. Sen sijaan SM-liiga-otteluissa tuloksissa muutoksia on, mutta nyt seurataan tätä ottelua, kun McLeod tulee terävään hyökkäykseen, laukoo heljankotorjuu eteensä ja sulkee kiekon jäätä vasten ja homma on siltä erää ohitse. Terävästi tulee jälleen McLeod ja kumppanit tällä kertaa. Edellisen ottelun tähtipyssy, neljänteen opisteen kaveri, pyrkii itse hakemaan ratkaisua, mutta ei kykene tempullaan siinä. Yllättämään Vittasmäki nousi toisena siipenä tuohon hyökkäykseen. Lukko jokeritottelusta kantautuu kummia. Siellä ollaan 4.5 minuutin kohdalla ottelun toisessa, kolmannessa erässä jo 6-0 lukemissa. Ja nyt on kyllä Tomek Valtosen suojateilla. Hankaluuksia vieras kentällä. Avausottelustaanhan jokerit pisteen sai. Nyt tulee Tappara avaus. Kärkeen nousee terävästi siellä Strandel. Ja nyt tulee ilkeästi kaatuu Kölnin pelaaja ja ajautuu Simon Taipaleen jalkoihin takapäin. Mies retkahtaa kenttään, mutta on onneksi kunnossa. Sitten kamppaillaan kiekosta jo Tappara päädyssä. Kiekko ränniin, Rautiainen pystyy ennen pressin lähentelyä tilanteen purkamaan. Tapparalla vaihto käynnissä ja näin keskialueen tilaa. Mutta sitten sinne on jo jokipakka ehättänyt takalinjoille Jesper Mattila. Jokipakka joutuu kaartamaan takaisin ja Mattila tarjoaa oivallisesti syöttöpaikan. Siitä yrittää Räsänen avata, mutta ahdasta on. Rautiainen syöttöön pääsee Aubrey väliin. Ajaa ilkeästi, tuo nyt saa kyllä jäähynkin. Todella sikamainen temppu ja kaveri vielä levittelee käsiään. Tämä Fleischerhan nyt täytyy näyttää olevan aika konna. Hän ohjaa Tappara-pakin suorassa luistelussa Tappara-maalivahtia päin. Jesper Mattila, joka ei, katsotaanpa nyt vielä kuka siinä pakeista lopulta on. Se oli todella yllättävä siirto. Kiekottomassa tilanteessa kiilata samaan suuntaan luistelevat pelaajat. Kyllä se Jesper Mattila on, johon tämä järjen jättiläinen tämä kontaktinsa ajaa. Siinä ajetaan päin heljankoa, siinä ajetaan maali pois paikaltaan. Ja jos jossain on loukkaantumisriski korkealla, niin se on tämän koomikon, joka levittelee käsiään ja naureskelee jäähyaitiossa. Ilkeä temppu kerta kaikkiaan. Ukko ulos, kakkonen kevyt ratkaisu, rangaistus, jonka Tim Fleischer tilanteesta saa. Mutta kaikkeen täytyy valmiina olla. Ja Jesper Mattila ei siinä nyt sen kummemmin iskua saa, mutta niin yllättävä on Fleischerin kiilaus, ettei sitä oikein kukaan. Ja yleensä sääntöjä noudattava pelaaja nyt varsinkaan osaa arvata, että tällainen järjen jättiläinen rinnalta löytyy. Blinkfeldt, Tappara pelaa ylivoimaa, jokipakka. Paras tapa olisi kuitata tämän nopealla osumalla ja jatkaa ylivoimaa, Rautiainen. Rautiainen kertaa paikkaa laukoa. Maalin edustalle nousee myöskin Räsänen kiekko maalille ja pelattavaksi, mutta kuka sen saa, näyttäisi siltä, että sieltä pääsee Müller lyömään kiekkoa loitommasta. Tappara pitää paineen kuitenkin alueella ja näin edelleen Rautiaisen kautta rakennetaan. Vasta 20 sekuntia erikoistilannetta takana Rautiainen. Sitten tähtee laukaus, mutta siinä nyt sitten jälkitilanteessa jälleen puidaan oikein porukalla. Siinä oli Blifel vähän sitä mieltä, että nyt ei kyllä maila oikein ollut siinä jiirissä, mitä pitäisi. Joka tapauksessa laukaus karkaa aika tavalla. Jatkotilanteeseen Tappara on luisteluttamassa jo seuraavaa yhdistelmää. Jäähyä on jäljellä vielä 1.15. Vahva ote siinä on, mutta toisaalta kyllä Kölnin neliö puolustaa aivan maalin edustaa todella tiukasti. Nyt tulee Suvannon ympärille rakennettu kakkosylivoima jäälle. Siellä on myöskin nuori Vanhatalo mukana, kun aloitukseen tullaan. Tappara ylivoima jatkuu. Hyvä aloitus ja hyvä voitto siinä tilanteessa, kun sitten Kulonummen laukaus menee hieman ohi maalista. Tappara siitä kiekkoa hyvin pienessä tilassa. Nyt pelataan Haapalalle. Haapala. Kulonummi. Poikittain. Ja hieno laukaus! Vanhatalo pistää jälleen poikkiraudan kautta sisään. Tämähän nyt varsinainen veijari on. Vanhatalon veljekset ovat päättäneet, että jos jostain puhutaan, niin veljeksistä puhutaan. Eilen punapaita päällään isoveli Lassi teki avausmaalin ja syötti seuraavan. Ja Vanhatalo, samanlainen laukaus, jolla hän yllätti Liberetsin maalivahdin täällä toissa päivänä. Niin nyt lähtee Kulonummen syötöstä. Kaveri katsoo ja B-pistekään ulkoreunalta lähtee laukaus. Muuttaako se suuntaa maan edustalla? Sillä ei ole merkitystä, mutta verkkoon se painuu. Ja Tappara siirtyy ottelussa 4-4 tasoituksella jälleen leikkiin mukaan. Ylivoimaa jäljellä vielä 59 sekuntia, kun tämä maali syntyy. Ja kyllä minä olisin valmis sen Vilho Vanhatalolle kääntämään tämän maalin pisteet. Jotakin jälkikaplakkaa siellä käydään. Haastaako? Köln haastaa maalin ja näin mennään videoille. Joten mikään ei ole varmaa, jos ei se ole aivan varmaa. Näin vierasjoukkue ottaa nyt sitten viimeisen kortin tässä käyttöön. Videolta käydään läpi tämä maalitilanne uudelleen ja tuomarit ovat siellä toimitsijapöydän takana. Thomas Berglund, aiemmin luulaja, valmentanut huippukoutsi. Saa nimensä taululle siinä mielessä, että siellä lukee Coach's Challenge, eli valmentajan haasto. Ja näin nyt sitten Tapparan tasoitusmaalin varmistuminen vaatii vielä tovin. Joni Tuulola on linjatuomarin kanssa sanasella keskialueella, kun päätuomarit ovat omassa hommassaan toimitsijapöydän takana katselemassa nauhoja. 10.02 on peliaikaa jäljellä kolmannesta erästä, kun tämä episodi nyt sitten näytellään. Siellä on edelleen Fleischerin 2 minuutin jäähyä jäljellä 59 sekuntia, kun tuomarit ratkaisevat haaston jälkeen, onko maali syntynyt sääntöjen mukaisella tavalla vai onko Berglundin haasto aiheellinen. Aika nopeasti siellä näytetään, että ratkaisuun päästään. Itse uskon nopeasti ja kaukaa kuvatun kuvan perusteella, että maali hyväksytään. Mutta tämä ei ole uskon asia, mutta tuomarit vahvistavat tämän näkemyksen. Ja näin Tappara on tasoittanut, on tullut 4-4, joten tasan eivät käy onnenlaajat tässä vaiheessa. Ja näin maalis hyväksytään 49-58 ajassa. Maali syntyy ja samalla Vilho Vanhatalolle se merkitään. Ja syöttäjiksi tulevat Kulonummi ja Haapala, jotka liikuttavat kiekkoa hienosti. Ja lukemat 4-4, ottelu saa todella upean käänteen. Nuori Vilho Vanhatalo ei hämmenny, kun paikka tarjotaan ja siitä tuo maali syntyy. Näin 4-4 lukemista. Kamppailu jatkuu Tappara ylivoimalla ja keppiä tulee todella raakasti keskialueella, mutta siitä ei sen enempää. Alivoimajoukkueelle hieman sallivammalla otteella varmasti mennään, kun nyt tulee Tappara niin kovalla vauhdilla, että siellä ei ole. Ja vielä tulee myrkkiä päähän sen jälkeen, kun siellä yrittää Rautiainen maalista pois. Tämähän nyt varsinainen jonglööri on tämä Mülleri, joka siellä on parin maalin syötönkin itselleen merkannut. Hän näyttää saavan tehdä aika lailla sen, mitä vain mieleen juolahtaa. Tapparalta hyvä syöttö maalille ja jatkopaikkakin syntyy. Räsästä iskee Müller seuraavaksi mailallaan, mutta ennen kaikkea Juvonen pysäyttää kiekon. 23 sekuntia jää vielä jäljelle. Rautiainen ajautui siellä aikaisemmin maalivahtiin kontaktiin ja siellä sitten, kun hän yrittää maaliltaan pois, niin Müller kai hän yritti paidasta repiä kaveria pois, mutta mitä hän tekee, hän itse asiassa iskee Tappara pelaajan uudelleen sinne maalin edustalle ja Se nyt on aikamoinen episodi, mutta se voidaan unohtaa. Lisärangaistuksia ei tule, sillä on Fleischerilla edelleen 23 sekuntia jäähyä jäljellä ja Tappara heittää jäälle seuraavaa yhdistelmää ylivoimaa pelaamaan. Ja näin tuo aloitus Tapparalle kääntyy. Kiekko viivaan, Haapala. Haapala hakee pitkän syötön kulman kautta, se perille tulee. Suvanto maalin taitse, Haapala. Ja pakki täräyttää, kiekko menee hieman ohi. Maski oli erinomainen, siinä ei Juvonen varmastikaan nähnyt kiekon tuloa, mutta toisaalta. Ja sitten pelataan jälleen tolpalle hienosti ja nyt on paikka Kulonummella, mutta siinä ei oikein aikaa ole laukua. Ja nyt on sitten joka puolella pientä kaplakkaa. Joka puolella pientä kaplakkaa. Obrin parina näyttäisi olevan Kulonummi. Siellä on Fleischer jo jäähyaitiossa pystyssä valmiina tulemaan kentälle, mutta vielä ei ole tiimaa aivan täynnä. Ja nyt siellä joku McLeod jo haluaisi muuttaa aikakäsitystä. Jokaisella nyt on suurin piirtein tiedossa, että siellä on nyt vielä vain se aika täyttymättä ja sen vuoksi näkyy 0-0 taululla, mutta mies ei vapaudu. Ei siinä ole mitään sen kummempaa. Kovan kaplakan siitäkin nyt näyttävät saksalaiset saavan vaihtoaitiostakin käsin. Jostain täytyy päätä paukuttaa, mutta nyt Tapparan pitää päänsä kylmänä. 9.03 näyttää kello jäljellä olevan peliajan. Tilanne on 4-4. Todella kovatasoinen kiekkokamppailu käynnissä. Erityyliset joukkueet, mutta todella kovan luokan tekijöitä löytyy molemmista. Nyt Suvanto osoitetaan aloitusta pois. Linjatuomari näyttää vielä oikein demonstroiden sen, miksi hän passittaa Tapparasentterin syrjemmälle. Ja Simon Taival ottaa hänen paikkansa. Kiekkokulmaukseen. Sinne tulee pressin perään nopeasti Suvanto. Samalla on sitten myöskin Köln täysilukuinen, kun kiekkoa kaivetaan esiin. Rautiainen pääsee kiekkoon, menettää tasapainonsa. Ja sen jälkeen kiekko pomppii keskialueen puolelle. Nopeasti toimittaa Tappara kiekkoa uudelleen alueelle. Se ei oikein mene niin kuin Strömsössä ja tätä Almari siinä hieman myöskin harmittelee. Samalla nousee sitten Köln jälleen hyökkäysalueelle. Tapparalta purku lähtee nyt hieman turhan tukevasti ja taitaa poikia pitkän kiekon. Näin siinä käy. Tämän ottelun yleisömäärä on 1000 suurempi kuin edellisessä ottelussa. Toissa päivänä 1800 ja tänään 2798, joten mukavaa parannusta ja pelin tasokin on parempi, mutta en menisi moittimaan toissapäiväistäkään. Kyllä Liberetskin oli ilman muuta kovan luokan tsekkijoukkue, se on kiekkomaa, jos mikä ekstraliigassa joukkue selvisi kolmannelta sieltä playoffeihin, vaikkei siellä sitten enää ote kantanutkaan. Nyt Tappara Tappara-alueelta aloitukseen mennään. Kemiläinen laukoo kiekko torjunnasta kulmaukseen. Sieltä Nöbels kiekko päätyy. Sitten Russell vääntää kiekon McLeodin ulottuville. McLeod pystyy järkyttämään siinä Tappara-hyökkäjän etenemistä ja sitten pääsee Simon Taival kiekkoon. Nostaa roikolla kiekon saksalaisalueelle. Köln pyrkii kääntämään nopeasti, kun edeltävä pelikatko tuli Tapparan pitkästä kiekosta, niin tuo oli tärkeää, että uudet miehet saatiin mukaan leikkiin. Ljung nousee laidasta, lyö kiekon ränniin vuorostaan. Sitten Russell edelleen jäällä edellisestä ketjusta. Kiekon nappaa nyt tilanteesta Wio. Etenee punaviivaan, nostaa kiekon päätyyn. Pavel lähtee tavoittelemaan kemiläiseltä kiekkoa. Tämä ennättää syöttää ja näin lähtee maalin kulmalta sitten nopea avaus, jonka tarjoilee Vittasmäki. Strandel. Maalin takaa rauhallinen avaus Tuulola. Hyvä avaus pystyyn. Rauhala. Hänelle kiekko uudelleen, mutta nyt Rauhala joutuu ahtaiseen paikkaan. Sitten pääsee Brady Austin avaamaan uuden vastahyökkäyksen. Storm pääsee paikkaan. Laukoo terävästi. Heliangon torjunta ja Jokipakka ottaa hienosti kädellä maltilla kiekon alas. Näin tullaan keskialueelle, mutta syöttö ei kanna omille Brady Austin. Storm. Tässä paikassa jälleen on väärä vaihto enemmän kuin lähellä, mutta aihetta vihellykseen ei ole. 7 minuuttia tulee sitten ja käynnistyy viimeisenä kolmannesta erästä. Kiekko kaukaa, Tappara päätyyn. Hyvin lukee Jesper Mattila tilanteen ja ottaa kiekon. Syöttömaalin taitse. Sitten Jokipakka. Laidasta pääsee Räsänen kiekon poikittain syöttämään. Jesper Mattila sivaltaa kiekon päätyyn ennen kuin tulee taklatuksiin. Juvonen maalinsa takana. Nopeaa avausta. Gön hakee laitaa, mutta Jesper Mattila on senkin katkona, sitäkin katkomassa. Ja sitten Paitsio, joka vihelletään tilanteessa. Ja aloitus keskialueen puolelle. Se oli tämä Fleischer, jonka todella erikoinen ratkaisu aiemmin tässä erässä tuotti 2-minuuttisen ja onneksi ei tuottanut loukkaantumisia. 4-4 lukemissa mennään. 6,5 minuuttia on jäljellä, kun viimeistä kertaa tässä ottelussa piivahdetaan CHL:n power breakilla.
6: Tampereen kiekkoradio.
2: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
2: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
7: Ja näin vielä tovi odotellaan ja sitten päästään leikkiä jatkamaan. Vahva ote on Tapparalla ottelusta, mutta ei kyllä Kölnin kanssa mikään ole varmaa ennen kuin "It ain't over until the fat lady sings" tapaavat pohjois-amerikkalaiset sanoa ja ovat varmasti oikeassa. Joten näistä asetelmista nyt sitten tässä hommaa jatketaan varsinaisen peliajan puitteissa. Molemmat ratkaisua hakevat, mutta ja aikaakin toki vielä on, joten tästä homma jatkuu. Näin Köln puolustus avaa. Kiekko ohjataan alueelle. McLeodia tavoitellaan ja varsin tämä siirtää maalin editse. Yksi saksalaista on pötköllään ja huutomyrsky alkaa. Nyt tulee Tappara liian rohkeasti maalin edustalle ja se on kostautua. McLeod pääsee uudelleen kiekkoon, kiertää kulmaukseen. Etsii paikkaa, minne peliä avata. Hakee viivasta poikittaissyötön, laukaus lähtee ja Heliang on kova. Hieno torjunta ja maalin edustalla sitten jälkiiskua jälleen. Tämä saksalaisten äijästely on nyt kyllä sellaista, että itselleni täytyy olla hyvillään, että tätä ei liigassa yleensä tarvitse katsella. Suvantoa siellä nyt yrittää vuoroin kuka milloinkin näistä pääosin ulkomaalaisvahvistuksista siellä nyt sitten kouluttaa. Tietänevät, että kaveri täytti toissapäivänä 18 vuotta, mutta tietävät myöskin, että tulevaisuus voi olla sellainen, mistä nämä herrat ovat vain urallaan haaveksyneet, joten monenlaisia sysiä voidaan tässä nyt löytää, mutta nyt mennään jatkamaan kamppailua. Se siitä, vajaa 6 minuuttia jäljellä. Aloitukseen Ljungby. Ljung siihen Tappara sentteriä vastaan. Tapparalle kiekko. Pavel avaa kohti kärkeä. Siitä pääsee nopeaan kääntöön. Köln puolustuksen kautta mennään. Vittasmäki, Kemiläinen. Kemiläinen aika kova riskisyötön antaa, mutta toki tekee sen niin, ettei se kostaudu. Storm. Syöttö laitaan. Siellä on Niedens. Useampi ukko kiekkoa kaivamaan esiin Tappara kulmauksesta. Siellä on 5-6 miehen sakki kiekkoa esiin yrittämässä. Vajaa 5,5 minuuttia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Tilannetaululla on 4-4 ja Tappara sieltä esiin tulee. Hyvällä luistelulla karkaa tilanteesta tulolla vauhtiin. Syöttö ei kuitenkaan osu omille. Sitten Rauhala. Rauhoittava syöttö taaksepäin ja sitten olisi Pavel karussa. Pavel syötetään vauhtiin. Press tulee kuitenkin erinomaisella luistelulla vaihtoaitiosta ja ehättää tielle. Sitten ottaa kiekon Kulonummi. Riski on kova, kun hän alimpana miehenä kuljettelee viivassa, mutta saa kiekon lähtemään pidemmälle. Seuraava saksalaisavaus tulee Kulonummen ulottuville, poikittaissyöttö Strandell. Kulonummi avaa pystyy laidasta Haapala nopeasti poikittain. Todella oivaltava hyvä syöttö. Sitten laidan vieressä Blickfeld. Maalin takana Räsänen. Räsänen saa Haapalalta apua ja kiekko kulmaukseen. Sinne Strandell perään ensimmäisenä. Strandellin syöttö tavoittaa Räsäsen. Samaan aikaan Brady Austin sitoo toista Tapparaa laitaa vasten. Tamperelaisyleisö hieman riemastuu, mutta nyt on kiire kotiin, sillä nopeasti lähtee Köln liikkeelle. Tällä kertaa Fleischerilta on kuitenkin jo ilmat puhallettuna pihalle. Hän kaartaa saman tien punavyön ylitettyä ja kiekon päätyy lyötyä vaihtoon. 4 minuuttia enää varsinaista peliaikaa jäljellä, kun maalin takana Tappara puolustus odottaa paikkaa, mistä peliä avata. Atasen paikkaan avaus tulee, mutta jatkosyöttö on erinomainen. Sen turvin Suvanto saattelee kiekon päätyyn. Kiekoton mies pannaan kentän pintaan. Se on se Müller, se samainen kaveri, joka siellä mailansa käytti Krovisti jo aikaisemminkin, nousee nyt hyökkäykseen ja sitä tukemaan Russell. Hänen syötönsä jäljiltä pääsee lyömään kiekon päätyyn. Neubels ajaa Suvantoon kiinni. Tappara puolustus kääntää hyvin. Nopealla pystyllä pelataan laitaan. Sitten tulee hieman huonolla suunnalla oleva avaus, jonka pääsee. Ja jälleen on saksalaisilla väärä vaihto käynnissä. Nyt antaa germaaniserkku kyllä hieman eteen tässä vaiheessa, mutta kaikki otetaan kiitollisuudella vastaan. Joten, ja saksalaiset haluavat ilmeisesti tämänkin haastaa. Varsinaisia haastemiehiä täältä nyt löytyy Thomas Berglundin joukoista. Tässä on jo aikaisemmin tähän erään yksi väärävaihtorangaistus vihelletty. Mitä tekevät päätuomarit? Menevät tuomarikerhon kanssa pitämään sinne palaveria. Selkeästi on väärä vaihto näytetty. Vetävätkö he nyt tämän takaisin? Älkää hyvät ihmiset, tämä menee aivan farsiksi, jos ei tiedä, että mikä veto pitää, sillä tätä ei ole millään tavalla lähdetty tulkitsemaan kuvanauhoilta tai muuta, vaan tässä pannaan nyt ihan vain pikku spekulaatio pystyyn ja tämä ei kyllä anna kovin hyvää kuvaa. Rauhala siihen tulee Tapparasta ja siinä on kerrottu Müller. Ja kyllä sieltä näytetään, että 6 miestä teillä oli ja 1 silloin on liikaa. Thomas Berglund huutelee sieltä, mutta mikään ei auta. Kyllä se silloin jäähyn arvoinen temppu pitäisi olla ja kyllä siellä Hakametsän jäähallin legendaarinen jäähyaition ovi on auki odottavassa mallissa, kun Tappara on ryhmittymässä ylivoiman peluuseen. Komealla Vanhatalon osumalla Tappara on ylivoimalla tässä erässä tasoittanut, on tullut 4-4. Edelleenkään ei rangaistua pelaajaa ole jäähyaitioon saatu. Tämä alkaa kohta aisahtaa pelin viivyttämiseltä, mutta silloinhan sitten lähtee kyllä ihan koira karkuun. Se on Russell, 4 tehopisteen mies, joka lähtee boksiin. Ajassa 56-27. Kova ratkaisu. Ja nyt sitten aika näyttää, pystyykö Tappara tämän etsikkoajan hyödyntämään. Anteeksi. Kun peli jälleen käyntiin ja aloitteen jaloista Tappara kiekon ottaa. Jokipakka rauhoittaa tilanteen. Saksalaisten vaihdot ovat olleet tuossa viivan pinnassa olleen liikkeen aikana 2 kertaa nyt tutkan alla tässä erässä. Nyt palataan kiekko Blifeldille. Blifeld antaa huolimattoman syötön. Todella huolimattoman syötön, jonka turvin vastustaja purkaa ja sitten joudutaan sneppailemaan siellä viivan pinnassa. Eli näin lähdetään sitten seuraavalla yrittämällä hakemaan vauhtia omalta alueelta saakka. Ja nyt tulee sitten Benjamin Rautiainen. Nousee alueelle, pelaa kiekon rystyllä laitaan. Sieltä löytyy Aapeli Räsänen. Nyt pelataan kiekko Blifeldille. Blifeldin ojurikiekko tulee maalille, mutta tällä kertaa se ei suuntaudu mailasta sitten, kun on odotettu. Kölniltä vain nopea purku. Aubry lähtee ylhäältä karvaamaan. Tappara syöttö tulee kulmaukseen huolimattomasti kuitenkin. Ja siitä tulee vaarallinen maalinteko paikka. Heljanko joutuu päälle päätteeksi sulkemaan kiekon jäätä vasten. Ja siellä on jälleen pyörimässä joku ylimääräinen ukko vieluksen jälkeen. Tuomarit ovat nyt aika hyvin tonteilla, ettei tässä nyt ihan homma lähde täysin karkuun, mutta se on Ryan McInnes. Isäukko 23 vuotta NHL, 1400 ottelua ja Stanley Cup Calgaryssä 89, olympiakultaa vuonna 2002. Ja teit isään astumaan on lähtenyt myöskin Ryan McInnes ja tässä kamppailussa Kölnin paidassa. Toki eurooppalaisessa huippujoukkueessa, jonka uudelleen terävimmälle huipulle Saksassa nosti valmentaja nimeltä Kari Jalonen. Näin tulee keskialueelle Kasper Kulonummi. Nopein siirroin pelataan kiekko Simon Taipaleelle. Ahtaaksi menee. Tappara hukkaa tilanteen hetkeksi, mutta kuinka siitä eteenpäin? Köln pääsee nyt yllättävän helposti ja kahdesta suunnasta lyödään Simon Taivalta, joka loukkaa siinä itsensä. Toinen lyö kasvoihin ja toinen on selän takana mailan kanssa. Simon Taival on todella tuskallinen tyskyssä, kun hän sieltä kentältä pois raahautuu. Siinä tuomarien silmäin alla tämä tapahtuu ilman, että siihen kukaan puuttuisi. Ja nyt sitten Tapparalta lyödään kiekko päätyyn. Kaksi viimeistä peliminuuttia ovat jo käynnissä ja jäystä ei ole jäljellä enää kuin hiven. Näin lähtee liikkeelle Kulonummi, sitten Rautiainen menee omia aikojaan nurin laidan vieressä. Samalla on juuri tulossa täysiluvuisesti myös Köln, vielä tulee paikka viivaan. Tuula ottaa tyhjät pois laukoo, mutta Juvonen ottaa kopin ilman sen suurempaa tuskaa. Ja näin erikoistilanne on ohitse. Varsinaista peliaikaa kolmannesta erästä on jäljellä enää 1.30. Tämä ylivoima ei mennyt ihan niin kuin Strömsössä, mutta kaiken kaikkiaan Tapparan esitys tänäänkin on ollut äärimmäisen vahva. Joten näin tätä hommaa viedään, kun aloitusta seuraavaksi rakennetaan edelleen Kölnin kenttäalueelle. Ja Köln arvatenkin heittää ykkösnyrkkiä nyt tuleen. Ja ei ole ihme, että sieltä löytyy takalinjolta herrat nimeltä Kemiläinen ja Vihtasmäki. Räsänen aloituksen hyökkäysalueella. Ei vaan Rauhala. Kiekko kääntyy vieraille. Köln lähtee hyökkäykseen. Nöbels lyö kiekkoa päätyyn. Pavel. Kiekko tulee Vittasmäelle viivaa. Vittasmäki pyöräyttää päätyyn. Nöbels kääntyy. Ja vaarallinen laukaus lähtee suoraan syötöstä. Hyvin pelaa Almari tilanteen. Saa uudelleen kiekon. Ahdasta onne. Ja näin Köln uudelleen kiekon karvaa. Sitten Vittasmäki saa Kemiläiseltä syötön. Ajautuu ahtaaseen paikkaan. Tapparalla purun paikka. Näin se onnistuu. Pitkää ei tuosta pitäisi tulla eikä tulekaan. Tappara pääsee vaihtamaan pelin alla. Viimeinen minuutti on käynnissä. Köln joutuu niin ikään ottamaan ykkösnyrkkinsä pois, kun tolpalta lähtee etenemään Kölnin viimeinen hyökkäys Aubry. Hänet ajetaan reunukseen. Suvanto hakee Jokipakan puolustuksesta. Nyt olisi Suvanto keskikaistalla menossa ja hän myöskin lapaansa syötön saa. Ajautuu ahtaaseen paikkaan, ei saa syöttöä lähtemään. Robin Press menee nurin, kiekompii tyhjään tilaan. Ja siitä pääsee Köln tilanteen purkamaan. Vajaa puoli minuuttia on varsinaista peliaikaa jäljellä. Jesper Mattila. Sitten Benjamin Rautiainen. Rautiainen ajautuu lähelle vastustajaa, nousee punaviivaan, nostaa kiekon päätyyn, kirmaa perään. Juvonen kiekkoon maalinsa takana, hyvin pysäyttää Räsänen viivassa Jokipakka. Laukaus lähtee ja aivan alakulmasta käy poimimassa kiekon Juvonen. Vajaa 10 sekuntia jää kelloon, Tappara hakee ratkaisua hienosti terävistä tilanteista, mutta ei siinä viimeistelyssä onnistu. Kun aloitukseen mennään Kölnin kenttäalueelle, Räsäsen johtama ketju jäälle otetaan. Juonikas oli tuo Jokipakan laukaus, vaikkei se nyt tällä kertaa tulosta tuokkaan. Jäälle tulevat puolustajista Tuulola ja Kulonummi, Räsäsen ketju jäällä. Nyt Rautiaisella täydennettynä, Blichfeldt jää viivamiehen tontille. Kulonummi ottaa hyökkääjän tontin, näin Blichfeldt odottaa sitä, että aloitusvoitto saataisiin. Ilmeisesti aloittaja komennetaan vaihdettavaksi, sillä Blichfeldt tulee siihen ja Räsänen tulee viivamiehen tontille. Näin viilataan lähtöä viimeiseen aloitukseen. Kölnille kiekko, sekunnit kuluvat, vielä lähtee laukaus kaukaa, se pomppii tuonne maalin kulmalle ja siitä ennätetään vielä viheltää pitkä kiekko. Mutta tuolloin jäljellä on enää puoli sekuntia kolmatta erää. Tiukasti tässä nyt joukkueet lähtevät pisteitä jakamaan. Tuulola näyttää taululle, että olisi pitänyt viheltää aikaisemmin, yrittää ilmeisesti saada tuomareita kääntämään hieman kelloa taaksepäin. Näin tulkitsen tuon jäällä käydyn keskustelun, mutta ainakaan Hakametsän taululla ei viisareita päästä kääntämään, joten vielä puoleen sekuntiin aloitus. Räsänen aloittaa, yrittää suoraan eteenpäin lyödä kiekkoa ja sitten tulee kaveria, lyö poikittaisella kylkiluihin niin, että oikein hyvä, ettei mene. Hyvä, ettei mene siellä komposiitti katki. Russell tulee kertomaan jotakin päätoimituomarille. Ja nyt pelataan sitten äkkikuoleman periaatteella jatkoaikaa seuraavaksi. Ja jokaisessa erässä tässä ottelussa Heljanko torjui yhden enemmän kuin kaveri toisessa päädyssä. Avauserässä torjunut 11-10 ja toisessa ja kolmannessa erässä molemmissa 9-8. Joten näin summautuvat torjunnat. Maalit summautuvat 4-4, kun Vilho Vanhatalo onnistui 10 minuuttia ennen päätössummeria iskeä ylivoimalla. Lukemat 4-4. Kulonut Mia Haapala maalin syöttäjinä. Kun siellä on nyt jäällä jälleen juttukavereita kaksi kappaletta, mutta tämä mennään kyllä aika lailla niin kuin hymyilevissä merkeissä, kun takavuosien Tapparassa kannua nostaneet Kemiläinen ja Haapala siinä rinnakkain ovat, ja nyt ei mennä ihan kireimmän kautta. Tätä on hienoa katsoa. Joka tapauksessa näin Kölnin ryhmitys jo, kolme kenttäpelaaja maalivahti alkaa löytyä jäältä. Mikä on Tapparan vastaus? Rauhala näyttäisi tulevan aloitteena kentälle. Aloitus on äärimmäisen tärkeä tässä. Rautiainen kentällä on niin ikään, ja sinne tulee myöskin Jyrki Jokipakka. Uskon, että Rauhala saattaa hyvinkin tulla vaihtoon, jos aloitusvoitus Tapparat homman saa kontrolliin. Näin Rauhala McLeodia vastaan aloitukseen. Tällä kertaa kiekko kääntyy Kölnille. Ja sieltä nostaa Kemiläinen kiekon ja tilanteen alueelle. Vippaa tuonne Tapparamaalin kulmalle. Rauhala tulee vahvasti ja kaivaa kiekon Tapparalle. Rauhoittaa tilanteen oman maalin taustalle. Samalla kun Jokipakka siinä tarjoaa syötön paikkaa, Rauhala lähtee vaihtoaitioon. Ja sieltä nyt on epätietoa, kuka tulee. Ei ole tietoa, kuka tulee. Nyt ei ole kyllä homma ihan jiirissä. Sallinen sieltä lopulta löytyy ja hänelle syöttö tulee. Sallinen nousee alueelle. Jokipakka seuraa, Rautiainen hakee hieman loitompaa tilanteessa nyt sitten paikkaa tarjota syötölle tilannetta. Jokipakka hakee hienon syötön, maalin nostalla on mies vapaana. Rautiainen yrittää uittaa längistä, mutta ei saa kiekkoa verkkoon. Loistavalla tavalla tehty tilanne, jossa hassutetaan Kölnin kärkinimiä oikein huolella, mutta tulosta ei aikaiseksi vielä saada. Mä lähtee Jungin syötöstä seuraava hyökkäys etenemään ja sieltä tulee terävästi seuraavaksi Neubels. Nöbels ajautuu tuonne maalin taustalle, kiekko pelattavissa ja sieltä sitten eteenpäin Tapparalta Räsänen lyö kiekkoa ränniin. Ja nyt haetaan juoksupallo Tuulolalle tulla, press seuraa Tuulolla kiekossa, mutta ei saa kiekkoa ohi. Juvosen peli jatkuu, reilu minuutti pelattuna jatkoaikaa, kun siinä kiekko on Aubrylla. Näin lähtee Aubry etenemään. Suvanto kirmaa sinne hyvin tilanteeseen, törmää Vittasmäkeen molemmat nurin, Blifeld, Suvanto, näin etenee hyökkäys Tapparalta aina tuonne alueelle saakka, Blifeldille syöttö, laukaus lähtee, mutta Juvonen näkee riittävästi, Juvonen pistää kiekon takaisin peliin ja nyt on vaarallinen 2-1 hyökkäys tuossa, Suvanto yrittää repiä itsensä kiinni ja vastustaja on kärkimiehen, mutta ei ennätä ja näin tämä nopea kääntö, Juvonen maalin toiseksi syöttäjäksi. Juvonen avaa tuon hyökkäyksen, jolla Kölnä nousee ottelussa jatkoaika ratkaisuun. Ja ratkaisu, joka syntyy, ja se on McInnes, joka maalin viimeistelee. Ryan McInnes iskee kiekon verkkoon ja vastustajalle Kölnille. Tässä ottelussa voiton ja Juvosen oivaltava ratkaisu. Hän ottaa Blifeldin terävän laukauksen kiinni. Aubry nousee hyökkäykseen ja Ryan McInnes saa pujotettua pomppivan kiekon ohi. Tappara vahdin ajassa 61-49. McInnes on tuon maalin viimeistelijä syöttäjäksi sekä Aubry että Juvonen. Eli yhdysvaltalaishyökkääjä tekee tuon osuman ja kanalaissyöttäjä ja suomalaismolari. Ja nyt sitten haastetaan puolestaan tämä maali. Kari Jalonen maksaa potut pottuina. Ja näin katsotaan. Kyllä sieltä aika nopeasti nyt tullaan myöskin jälleen kentälle. Ja tuomarit näyttävät, että maali on niin sanottu hyvä maali, eli hyväksyllä tavalla syntynyt. Ryan McInnes, Al McInnesin kiekkoileva poika. Isä täytyy mainita sen vuoksi, että hänen rosterin, hänen uransa on ollut ainutkertainen. Ryan McInnes, ratkaisumaalin tekijä. Ajassa 61.49. Tappara vie tämän ottelun jatkoeriin. Ja kyllä siellä nyt, vaikka taisto oli äärimmäisen kovaa ja tiukkaa, muun muassa Russell, joka siellä kävi huimia kovia kamppailuja Tappara-pelaajien kanssa, niin hymyssä suin nämä kokeneet pelaajat toisiaan tervehtivät. Brady ja Haapala siinä ovat lähes tunteikkaassa tervehdyksessä, kun näin tämä ottelu on saatu päätökseen. Ja Robin Press, niin ikään aiemmin liigaa pelannut pelaaja siinä on, ja sieltä tullaan nyt sitten Noibels ja Rauhala käyvät kättelemässä tuomarit, ja Janne Juvonen suomalaisvahdilta vahva esitys Metsolan kanssa on puhuttavaa, kun homma saadaan päätökseen, ja näin tämä homma alkaa. Näin homma alkaa olla pikkuhiljaa paketissa. Ja kyllä täällä upea fanikatsomo on ollut kaiken aikaa myöskin vierailla. Ja tilanne on se, että Juvoselle 3 torjuntaa. Helianko ei joutunut torjumaan kertaakaan ennen tuota tilannetta, jossa maalivahdin alueen laitamilta kiekko saadaan pomppimana lyötyä sisään. Ja näin tämä ottelu saa erikoisen ratkaisunsa. Juvoselta oivaltava ratkaisu, torjunnan jälkeen nopea avaus. Joten tässä tämä ottelu nyt sitten kaikessa karuudessaan on. Erät 2-0, 3-1, 1-1 ja jatko ajalla sitten Köln iskee osuman. Kölnin kannattajia on täällä itse asiassa varsin runsaslukuinen punapaitainen joukko, ja heitä Janne Juvonen tällä hetkellä huudattaa, kun Köln tästä ottelusta ottaa jatkoaika voiton. Mutta voidaan sanoa ottelun perusteella, että kyllä tässä on kovan luokan kärkinimiä myöskin jatkoa ajatellen, vaikka vielä on turha nuolaista ennen kuin on tipahtanut se, mitkä joukkueet nyt näistä alkulohkoista menevät eteenpäin ja alkusarjasta, mutta sen aika näyttää ja sitä pääsemme sitten myöhemmin taivastelemaan. Ottelu on ohi, vieraat ovat jatkoajalla parempia. Tässä vaiheessa siirrymme

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin on saatu kamppailu päätökseen täällä Hakametsän jäähallissa ja pikkuhiljaa lopputuloksia vaille ollaan myöskin kotioissa liigaotteluissa. Siellä ainoastaan yksi näyttäisi enää olevan kesken. Lukkopieksi Jokerit 7-2 numeroin ja TPS näyttää voittavan IFK 5-1. Jukurit Sportin 4-0, eli nämä ottelut olivat suurinumeroisia. Kiekkoispoo Pelikaans 1-2 ja Kärpät JYP 3-4 olivat maalin pelejä. Täällä päädyttiin maalin peliin vasta jatkoajalla ja sen jälkeen taululla komeilivat Kölnin voittolukemat 4-5, joten äärimmäisen tiukkaa kovatasoisessa kansainvälisessä seurassa täällä on pelattu. Pilsen johtaa viime minuuteilla tihiä puolaisjoukkuetta 2-1 ja Pardubicella on Rögleä vastaan kahden jälkeen 1-0 johto, kun nämä CHL-ottelut etenevät hieman omaan tahtiinsa. Mutta haastatteluja odotellessa piipahdetaan tässä vaiheessa vielä kaupallisten tiedotteiden ja musiikin maailmassa. Tässä vaiheessa voi kertoa, että Kari Jalonen kävi tervehtimässä jäällä hetki sitten runsaslukuista kölniläiskannattajakuntaa ja mieleen tulee englanninkielinen sanapari mutual respect, eli molemmin puolin kunnioitus yhteisistä hetkistä ja vuosista selkeästi edelleen täällä nähtävissä.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Ja näin saadaan myöskin Kristian Kuusela langoille. Tämä äärimmäisen hieno ja jännittävä jääkiekkoottelu saatiin päätökseen vasta jatkoajalla. Kristian, tuntuu siltä, että tässä saatiin nyt kovasta keskieurooppalaisesta fyysistä kiekosta tavallaan osa kaksi Liberec-ottelun jälkeen. Miten noin valmennusjohdon näkökulmasta tätä ottelua katsoisit jälkikäteen?
1: No kyllähän tuossa niinku tuli hyvä opetus kovasta maalin eduspelaamisesta ja kuinka kova taso Euroopassa on jääkiekossa. Että Euroopan huippujoukkue tiedettiin, mitä tulee vastaan ja saavuttiin paikalle sitten toiseen erään ja pystyttiin pistämään hyvin kampoihin ja tultiin kaksi kertaa takaa rinnalle ja se ei nyt tänään riittänyt kuin pisteeseen, mutta paljon hyvää tässä oli.
0: Kun sanoit oivaltavasti, että tultiin toiseen erään paikalle, mikä oli valmennusjohdon viesti ensimmäisenä jälkeen, kun naapurilla oli 0-2 johto?
1: No, kyllähän se semmoinen on, että joka kerta kun me kotona pelataan, niin kyllä meidän pitäisi viedä peliä ja lähteä niin kuin salunan ovista tuohon peliin. Että nyt ei oltu vielä siellä ja sitten valmennus selvittää syitä, että miksi ei oltu, mutta otetaan tämä oppi talteen ja seuraavalla kerralla pitää olla valmiimpi.
0: Kuten mainitsit, maalinedustalla ei tänään ollut kovasti tilaa, enkä olisi millään uskonut avauserän jälkeen, että Tappara tekee sellaista osumaa, kun tuo Viion osuma oli tuo 3-2. Oliko terotettu, että sinne pitää mennä, vaikka siellä tilaa ei ole, vai tuliko se vain tilanteen myötä tälle ryhmistelevälle ketjulle?
1: No, he pelaa suoraviivaisesti jääkiekkoon ja sattu tulee hyvin reboundi siihen lapaan, mutta kyllä siinä niin kuin, kyllähän se vanha lainalaisuus on, että jos haluat tehdä maaleja, niin kyllä sinne pitää päästä ja taistella, että sä pääset sinne. Ja hieno maali heiltä, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä me saatiin aika paljon oppia siitä, että mitä se oikeasti tuo Euroopassa sitten on siinä maalin eduspelaamisessa.
0: Eli kuten sanoit, niin oppia on jo saatu ja sitä haetaan lisää ja seuraava iso steppi on se, että lähdette leirille ja kahteen otteluun Ruotsiin. Ottelut pelataan vasta perjantaina ja sunnuntaina ja menette jo hieman etukenossa sinne. Mitä itse odotat tuolta Ruotsin retkeltä?
1: No, ensinnäkin kahta huippu jääkiekkoottelua ja sitten nämä on aina hyviä paikkoja joukkueelle tulla yhteen, kasvaa ja kehittää sitä kemiaa, että lähdetään vähän aikaisemmin ja saadaan joukkue yhteen ja rakentaa. Tässä ollaan kumminkin aika alkuvaiheessa vielä tämän joukkueen kanssa, niin sitä hommaa tehdään siinä alkuun ja kaksi kovaa peliä ja kovavauhtisia ruotsalaisjoukkueita vastassa, niin mikä sen parempaa?
0: Mikäs sen parempaa? Vahva alku, 2 ottelusta 4 pinnaa ja kun tiedetään, että seuraavassa vaiheessa sitten näitä pitäisi pinnoja vielä lisää saada ja 4 ottelua jäljellä, niin ei muuta kuin lykkyä pyttyyn reissuun ja palataan sitten kotiotteluiden myötä myöskin näihin asioihin liigasta puhumattakaan. Joten kiitos tässä vaiheessa Kristian Kuusela, palataan asiaan.
1: Kiitos.
0: Näin siis Tapparan valmentaja Kristian Kuusela tuoreeltaan ottelun jälkeen ja nuorta Vilho Vanhataloa tässä odotellaan sitten seuraavaksi, josko hänet linjoille saadaan. Annetaan Vilholle mahdollisuus ottaa homma haltuun vaikka heti, jos vain Vilho sieltä myöskin luurit jo päähänsä saa. Ja näinhän nuori mies tekee, ilmoittautuu jämptisti mukaan tähänkin peliin vielä pelin jälkeen. Miten sanot, Vilho, tässä on nyt 2 peliä pelattu näitä äärimmäisen kovia keskieurooppalaisia joukkueita vastaan. Oletko pelannut tämän kovempia pelejä aikaisemmin urallasi vai menevätkö nämä kärkeen?
2: No, kyllä kärkeen menee tuolla kamppailuvasteella ja nopea pelin nopeudella. Että kyllä niin kuin, on ollut kyllä kovimpia pelejä, mitä on tähän asti urallani pelannut.
0: Ja molemmissa olet onnistunut, kylmäpäisiä ratkaisuja olet pudotellut tuossa yläriman alle. Onko se niin, että huippuvaihdellakin siellä on tilaa?
2: No, siltä se vähän näyttää, että niin tänään sattu pomppiinkin kivasti sisään, mutta ei se mua haittaa, kun kiekko menee sisään, niin se on mulle hyvä.
0: Ja tänään pääsit pelaamaan myöskin ylivoimaa. Se oli erikoistilanne, missä tuo jälkimmäisen iskit. Miten muuten tuntuu omasta mielestä, että olet sopeutunut tähän liigarytmiin ja yhtä lailla CHL-rytmiin?
2: No, itse se tuntuu hyvältä, että koko ajan on tarkoitus ottaa isompaa roolia tästä näin ja päästä myös pelaamaan näitä erikoistilanteita, mitä nyt pääsi pelaamaan. Ja hyvältä on nyt tuntunut, että kaikki lyödään liikaa joka päivä, niin siitä se parantuukin koko ajan.
0: Seurasin eilistä ottelua Helsingistä ja mietin siinä mielessäni, että nyt tutut pojat ovat ottaneet shown haltuun, kun isoveli teki ensimmäisen ja syötti toisen. Oletteko kuinka aktiivisesti keskenänne tällä yhteydessä tällä hetkellä siitä, miten pelejä ratkotaan?
2: No, joka päivällä jollain tavalla yhteydessä, mutta kyllä tämä nyt on aika hienoa, kun yksi sukunimi nousee esiin täällä, kun ei ole usein käynyt niin. Hienoa, kun Lassi onnistuu ja hienoa, kun itsekin onnistuu. Se on hieno juttu molemmille.
0: Se on ilman muuta näin ja hienoa tamperelaiselle jääkiekkoille, että ei mitään, toivottavasti pystytte jatkamaan samaan tahtiin, mutta kun muistan veljesi kanssa aikanaan hänen tapparavuosinaan keskustelleeni asioista myös, niin sen verran täytyy kysyä, että kun olette yhteyksissä, onko se rakentavaa kommentointia vai meneekö kuittailun puolelle?
2: Molempia saattaa olla, mutta yleensä ollaan kyllä ihan hyvässä hengessä, että välillä kuittailla, mutta se on sitä veljesrakkautta kyllä aina.
0: Hyvä näin. Siitä se lähtee ja menee entistä parempaan suuntaan. Onnittelut vielä kahdesta hienosta osumasta ja tänään maalista, joka toi Tapparalle pisteen. Se voi olla muutaman viikon päästä äärimmäisen tärkeä. Kiitoksia haastattelusta, Vilho Vanhatalo, ja ei muuta kuin tsemppiä Ruotsin retkelle.
2: Kyllä, kiitos paljon.
0: Näin siis Vilho Vanhatalo, joka tulla rysäytti osuman tähänkin iltaan. Janne Juvonen, joka pelasi loistavaa maalivahtipeliä niin kuin miehen tapoihin kuuluu, oli yllätetty ja 4-4 lukemissa päätettiin tämä ottelu kolmannen erän jälkeen, mutta sen jälkeen sitten toisen polven kiekkoilija McInnis, sukunimi kun taitaa aika monelle sanoa jotain. Ryan McInnis ei ole välttämättä Suomessa ollut siinä määrin otsikoissa, mutta tämän illan jälkeen jossain määrin on, sillä hänen nimiinsä ja hän teki tuon 5-4 jatkoaika osuman. Ja kun kahdesta polvesta puhun, niin kerrataan vielä. Al McInnis, hänen isänsä on pelannut 23 kautta NHL:ssä, yli 1400 ottelua, olympiavoittaja, Stanley Cup-mestari ja niin edelleen ja niin edelleen. Ei ole pojasta polvi parantunut, mutta ei pahentunutkaan. McInnis teki ratkaisessa paikassa tänään osuman ja jatkaa Kölnin joukkueen runkopelaajana, joten aika kovaa sielläkin mennään. Mutta Tappara kesti tänään paineen hyvin. Nuo maalinedustat otettiin riittävällä tavalla haltuun. Hieman harmittamaan jäi tuo viimeinen tilanne, mutta siinä jälleen suomalaisille myöskin hieman plussaa, sillä olihan tuo Janne Juvosen oivaltava avaus. Hän otti torjunnan Blickfeldin loistavasta laukauksesta, mutta saman tien Juvonen oli valmiina avaamaan hyökkäyksen, josta sitten syntyi suoraviivaisesti tilanne, jossa tämä ottelu ratkesi. Mutta kaksi kierrosta pelattuna, Tappara pisteelle molemmista. Ensimmäistä voitto Liberetsia vastaan 6-3 ja nyt sitten jatkoaikatappio 4-5. Tästä tämä homma jatkuu. Ensi viikolla Tappara matkaa Växjön ja Röglän vieraaksi. Niistä otteluista emme tällä taajuudella selostuksia teille ainakaan minulla olevan tiedon mukaan vielä lähetä, mutta seuratkaa Kiekkoradiota. Maailma saattaa muuttua, joten odotellaan ja katsotaan. Ja sitten kun joukkue palaa, niin sittenhän on kolmen ottelun viikko myöskin kotoisessa SM-liigassa, joten näin tämä kausi on saatu hyvin käyntiin ja on liikkeellä. Tässä vaiheessa on aika kiittää seurasta ja todeta, että hyvin menee, mutta menköön. Jatketaan tästä nyt sitten kaupallisten tiedotteiden kautta kohti ohjelmavirtaa. Hyvää yötä, kiitoksia seurasta.
3: Tampereen Kiekkoradio.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.